0: Este ora 5.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asociația Implicare și Dăruire Cugir 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774 566 719 până pe data de 13 august anul curent.

0: going full throttle with non-stop hits.
1: Radio Energy Kujir. Ai super energie în fiecare hit.
2: Inima goală și clubul și clubul e plin. Stau singur la masă cu două pahare de vin. Atât

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
2: Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
3: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
4: Welcome back. Back to the hits faster.
5: Energy. Sunetul are sens.

0: to today's best hits.
1: Radio Energy Cugir. Doza ta zilnică de energie muzicală.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.

0: ora exactă vă este oferită de servicii funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată, ne aflăm la Bruxelles, în sediul Parlamentului European, unde parlamentarii încep să plece spre casă pentru a-și lua o bine meritată vacanță de vară. Ne întâlnim, iată, cu doamna Diana Șoșoacă. Bună ziua, doamna Șoșoacă!
1: Bună ziua!
0: Doamna Șoșoacă, unde mai precis aveți de gând să vă petreceți concediu anul ăsta?
1: Sezonul ăsta voi ocupa sudul litoralului.

0: publicitate.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la
0: publicitate.
1: Altex? Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
4: Continuă să te implici între 10 și 30 august pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School Lidl Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: Radio Guerilla.

0: to ask. I hope that you're not losing sleep about what's next. What he might do with it.
1: Transmitem în direct din fața sediului Partidului Social Democrat, situat pe șoseaua Chiselef, unde îl observăm ieșind din clădire pe președintele partidului, Sorin Grindeanu. Domnule Grindeanu!
2: Da.
1: Domnule Grindeanu, ce planuri aveți pentru acest concediu parlamentar?
2: Voi merge în concediu unde decide electoratul PSD.
1: Oh, interesant! Mai exact?
2: Soția!

0: Publicitate.
1: Acum avem o surpriză pentru
0: publicitate.
1: Voi.
2: Ești în vacanță? Foarte ție și puțin oameni? La un beach bar pe malul mării? Într-o aventură pe munte? Sau poate la o oră de meditație în cel mai zen resort din mijlocul naturii? Foarte bine! Spune-ne unde ești ca să-ți spunem cine ești. Recomandă-ne locul tău de vacanță, din țară sau, de ce nu, din afară și ajută-ne să-l facem avampost dacă e. Convinge-ne cu locul tău de vacanță și un radio vintage Radio Guerilla poate fi al tău. Ești în vacanță? Foarte bine! Urmează să pleci? Foarte bine! Dar înainte de asta, înainte de toate, convinge-ne că locul tău de vacanță merită să fie avampost Radio Guerilla în fiecare dimineață, în Guerilla de dimineață.
1: Acum avem o surpriză pentru voi.
3: Yeah! Mă duc până la vecinul.
4: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
7: Radio Guerilla.
0: Publicitate.
1: De priză.
8: Ce faci, Mario, ce care în plasile alea?
9: Măi, păsărică, n-ai și tu altă treabă azi?
7: Ascultați Radio Guerilla.
8: Radio Guerilla.

0: Dimineața este ora 8. Ministerul Apărării Naționale anunță un exercițiu de mobilizare și Franța se confruntă cu o secetă deosebit de intensă. Liderii fostei coaliții se întâlnesc astăzi la Palatul Cotroceni pentru noi negocieri pe tema legii salarizării. Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor, Dominic Fritz și Ilie Bolojan sunt așteptați la discuțiile cu președintele Nicușor Dan. Negocierile au loc în condițiile în care forma finală a noii legi a salarizării nu este încă stabilită. Miza este uniformizarea grilelor de salarizare din sectorul bugetar și stabilirea unor reguli comune pentru acordarea sporurilor și creșterilor salariale. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că de astăzi, începând cu ora 16, se va deschide circulația pe un nou lot din autostrada A3 Transilvania. Este vorba despre o bucată de 12,2 km de autostradă între nodurile rutiere de la Zimbor și Românaș, aflate în județul Sălaj. Ministerul Apărării Naționale anunță un exercițiu de mobilizare care va avea loc în perioada 14-18 august în județele Neamț, Suceava și Botoșani. Rezerviștii cu domiciliul în respectivele județe vor participa pe durata unei zile la activități specifice de pregătire în unitățile militare în care sunt repartizați, se arată în comunicatul MAPN. Convocarea rezerviștilor se va face prin intermediul angajaților Ministerului Afacerilor Interne, care vor înmâna documentele necesare participării la acest exercițiu. Franța se confruntă cu o secetă deosebit de intensă, care pune o presiune tot mai mare asupra resurselor de apă. Autoritățile au impus restricții în cea mai mare parte din țară și se reunesc mâine pentru a evalua situația hidrologică la nivel național, transmite Mediafax. Aproape 70% din teritoriul Franței se află sub restricții privind utilizarea apei, în condițiile unei secete pe care autoritățile o descriu drept deosebit de intensă. Duminică, toate cele 99 de deparsica se aflau cel puțin sub nivelul de vigilență din cauza secetei, cea mai redusă treaptă a sistemului francez de avertizare. David Popovici va debuta astăzi la campionatele europene de la Paris, când va intra în bazin la proba de 100 de metri liber. La această probă, David Popovici va face parte din seria 10-a și va concura începând cu ora 11 și 8 minute. Cele două semifinale vor avea loc tot astăzi, în acea zi, de la ora 20 și 32 de minute, respectiv 20 și 36 de minute. Finala va fi mâine, de la ora 19 și 52 de minute, iar competiția este transmisă de TVR Sport. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Sorin Badea. Începe Gherila de dimineață.
1: Gherila comandă. Tare de briză.
2: Tamago, de ce mergi tu la Marea Neagră?
3: Și se aseamănă, se adună.
1: Radio Gherila.
0: 8:04, bună dimineața, vouă, bună dimineața, dragilor, bună dimineața, bine v-am găsit, bine v-ați agățat din nou de frecvența asta, bine, suntem cu toții sănătoși aici și bună dimineața, Claudia.
4: Bună dimineața.
0: All right, haide că este o zi de marți, nu îndrăznesc să spun că sunt 3 ceasuri rele, o să facem noi ceva, să schimbăm această atitudine a lumii în mod normal și, dragilor, da, astăzi avem multe de discutat, s-au întâmplat destul de multe ieri, știu că aveți impresia că nu s-a întâmplat nimic în afară de știți voi ce, subiectul zilei. Dar s-au mai întâmplat lucruri. Am găsit și o temă de SMS pe care o să o discutăm astăzi și o să o rostogolim un pic mai departe. Și totul pornește de la lipsa de creativitate a nației noastre atunci când vine vorba de numele pe care le-am dat localităților de la noi din țară. De exemplu, Claudia, dacă ar fi să-ți spun ție că mă duc, întreabă-mă unde mă duc în weekend.
4: Unde te duci în weekend, Sorin?
0: La Văleni.
4: Dar ce ai cu Văleni?
0: Stai. E ok, nu?
4: Da.
0: Îți dai seama unde mă duc?
4: Da.
0: Nu-ți dai seama unde mă duc, pentru că dacă îți spun că mă duc la Văleni, sunt 32 de localități separate, dar care toate se cheamă Văleni. Unde? La care Văleni mă duc? Aici este problema. Îți spun că mă duc la Slobozia. Și tu zici, perfect, gata, știu unde te duci. Nu, pentru că Slobozia are 25 de localități. La care Slobozia mă duc? Asta este toată problema, doamnelor și domnilor. 0758948948. Haideți că astăzi discutăm despre nume. Las o piesă, după care anunțăm tema de SMS de azi.
1: Radio Guerilla.

0: S-au activat deja, bună dimineața dragilor, bună dimineața, bine ați venit aici pe frecvențe și încă o dată, WhatsApp-ul vă aparține 0758948948. Văd că foarte multă lume vine cu numele un pic mai ciudate ale localităților pe care le avem noi în țară. Stați până acolo, e mult de mers. Încă o dată, ziceam că e o lipsă a creativității administrative a României. Hai să o luăm așa. Și uite, avem de-a face cu o localitate care se cheamă Satul Nou.
1: Așa.
0: Satul Nou este prezent în 43 de localități diferite. Așa se cheamă ele. Dacă zici că stai în Satul Nou în România, nu te poate identifica nimeni. Poate e și ăsta un motiv. Stai așa, să nu ne găsească. Știți ceva? Pune mai multe nume la fel.
1: Uite, acum pot să înțeleg de ce au în d-astea și mereu scris și județul, pentru că aparent nu...
0: Da, nu e, nu e. Satul Poiana, evident. Oamenii au ajuns într-un loc și au văzut ce aici. Aici e o poiană. Satul nostru se va chema Poiana. Ok, 38 de localități. Sau, încă o dată, zici, mă duc la Poiana. Care Poiana, men? Mă duc la Lunca, 33 de localități. Încă o dată, oamenii au ajuns acolo și au zis, ce aici? Puh, satul este pe marginea unui râu, îi spunem Lunca.

0: fost Lunca, 33 de localități, Popești, 31 de localități, Vălen, 30 de localități, Păduren, 29 de localități, Dumbrava, 28 de localități cu același nume, Slobozia, după cum spuneam, Valea Mare, 24 de localități, Fântânele, 23 de locuri diferite care se cheamă Fântânele.
1: N-am auzit nici măcar de una și tu spui că sunt atâtea.
0: Aluniș, 21 de localități, Măgura, 20 de localități, Roșiori, 19 localități, Frumușica, 18, Ungureni, 18, Cerbu, 17, Cireșu, 16. Bine când avem și părul, bine când avem și mărul, sau cine știe ce, Gura Văii, 15. E, și evident că avem și acele locuri care au fost date după oamenii care au ajuns primii acolo sau pur și simplu luate după numele boierilor, la care s-a adăugat terminația ești. Și avem Popești sau, de exemplu, Petrești. Aia e, ambele cu 14 și 30 de localități. Dar întrebarea pentru voi de astăzi la 0758948948, ca să arătăm tuturor că noi suntem un pic mai creativi decât toți ceilalți, haideți să punem creativitatea într-un mesaj. Cum s-ar chema satul pe care Radio Guerilla l-ar face împreună cu ascultătorii Radio Guerilla? Încă o dată nu putem să-i spunem Radio Guerilla, dar cum se cheamă satul ăsta? Așadar, 0758948948, Radio Guerilla împreună cu ascultătorii s-au gândit, da, tot grupul ăsta s-a gândit, doamne, ai ști ceva? Hai să facem un sat. Cum se cheamă satul? E momentul vostru să trimiteți un mesaj aici, să se audă în lumea mare ce aveți de zis și poate uneia dintre voi dau și ceva. 0758948948, WhatsApp, am o carte încă la liber.

0: Cele, sunteți absolut extraordinari. Nu știu dacă v-a zis cineva chestia asta și poate că ar trebui să vă spună fix de dimineață.
1: Eu nici am apucat să procesez întrebarea.
0: Omen, hai că sunteți fantastici. Gândești.
1: Păi să știi că...
0: Gândești de jos.

0: sunt și ascultătorii Radio Guerilla într-un fel, dragilor. Încă o dată, bună dimineața, 0758948948. Se poate de ofertantă, împreună cu ascultătorii Radio Guerilla, încercăm să denumim viitorul sat pe care radioul îl face împreună cu ascultătorii. Cum s-ar chema satul Radio Guerilla? Încă o dată, am pornit de la lipsa de creativitate a administrativă a noastră, a românilor. Satul nou sunt 42 de localități, Poiana 38, Lunca 33, Popești 31 de localități, Văleni 30 de localități, Pădureni 29, Petreș 14, Guravăi 15, Cireșu 16, etc. Bună dimineața, Bianca, și ție!
1: Bună dimineața!
0: Și da, dincolo de asta, vă întrebam eu aici la 0758948948 cum ar trebui să se cheme satul ăsta pe care să-l facem noi.

0: împreună. Și uite că au început să vină mesajele, au venit chiar o grămadă. Sunteți pregătite, fetelor, să auziți cum se va chema noul nostru sat?
1: Foarte.
0: Ok, ok. Ia să vedem ce zice aici lumea. Gherilești.
2: Bun.
0: Sună mai mult. Uite, exact cum zice următorul următorul mesaj. Dacă primul a zis Gherilești, următorul zice Gherileștii de pădure.
1: De sus, de jos.
0: Ba, poate să fie de sus, de jos,
1: da, da.
0: Îmi place, mie mi-a plăcut foarte mult ce ăsta, Gândești.
1: Foarte bună asta.
0: E
1: Gândești.
0: Foarte bună asta. Vlad, ai lovit-o bine de tot. Gheriloasa. Uite, mai e un alt mesaj. Gheriloasa. Da, ce se întâmplă? În fiecare an la Gheriloasa oamenii... Gândiți-vă un pic ce s-ar întâmpla. Haideți să ne gândim și la chestia asta, că există o știre despre satul respectiv. Și dacă... Na, cum e? Gândiți-vă...
2: Zilele orașului Gheriloasa.
0: Exact.
1: Da, da, da, zilele comunei.
0: Sub Carpați, cântă la zilele comunei Gheriloasa. Gheriloco, zice cineva, ok. Binilenii învingeni. Binilenii învingeni. De unde sunteți? De la Binilenii învingeni.
1: Asta e bună, asta îmi place.
0: Da, de sus sau de jos? Ok. Tamango să se cheme, zice Elena. Ok. E și asta o treabă. Gherilești, din nou, avem... Eu, știți ceva? Haideți să facem în felul următor. Să aducem tabla aia și să scriem care sunt cele mai întâlnite nume sau care ne plac cel mai mult și să le notăm undeva. 0758948948. În continuare vă rămâne WhatsApp-ul la dispoziție și noi ne întoarcem.
3: Publicitate.
4: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei.
3: Publicitate.
4: Și... În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cafea Boabe Espresso Cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus. Și pastă de dinți Sensodyne 100 de mililitri la 15,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
7: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Organizează-ți casa cu ajutorul cutiilor de depozitare 12 litri cu capac la doar 24,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
9: Radio Guerilla.
10: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
11: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: 24 de minute, vin în continuare aici mesajele din partea voastră la 0758 948 948. Și da, aș vrea să mai citesc câteva din numele de sat pe care voi l-ați da satului Gherila. Salutare gherilești, gherilești, Tamango și Binileni în Vingeni au fost până acum. Binileni în Vingeni chiar mi-a plăcut. Gherilești din nou și Aurelian, foarte multe de gherilești, trebuie să recunosc. Și altcineva zice sat Binili. Sat Binili. Ok, ok, ok. Gherileni ne zice și Andreea și cineva ne spune la Resistenția. Ok, sunt un pic a mea, dar e undeva acolo, îl trec și el pe lista aici, așa că nu te îngrijora. Bună dimineața, aș vrea ca satul să se cheamă Rozoveni.
1: Ok,
0: e de la roz, e de la asta, e o treabă, da. Tamangherila, zice un ascultător. De la Tamango și Gherila și o combinație de Tamangherila. Ok. Gheriland să se numească, zice Bogdan din București. Gheriland.
1: Parcă mai bine Gherilești.
0: Da, uite, mă gândesc că la Gheriland ar trebui să fie și niște atracții. Acum,
1: da, ce ai... parc de distracții.
0: Exact, da, ce ai putea să faci în Gheriland? În Gheriland ai putea să... Ai putea să te costumezi ca oamenii din Radio Gherila și să umbli pe acolo să faci la fel ca ei? Ai putea să... Se fac tot felul de concursuri. Cine vopsește cel mai repede în roz o bucată de lemn și evident câștigă ceva, cărți, că asta e. Ce ar putea să se mai întâmple în Gheriland, în Gheriland, în Gheriland? Să facem bumper cars, dar care să nu poată să facă bump. Adică va exista doar o pistă pe care tu mergi cu the bumper car.
1: Da, un fel de karting, nu?
0: Da, efectiv. Exact. Nu încap două mașinuțe acolo ca să nu poți să faci ceva urât, cum ai venit. Da, și multe alte. O să ne mai gândim ce se întâmplă în Gheriland. Asta s-ar putea să fie o temă separată. Din nou, gherilești, zice și Constantin, gherilești, zice și Tavi, și îmi place foarte mult ideea lui George care zice alternauți. Foarte, foarte bun, George, awesome! Radio. Și vreau să mai menționez și următoarele 5 mesaje cu numele de gherilești. Cu 2 R, 2 L, evident.

0: Se întreabă un ascultător, la fel cum mă întreb și eu, oare ce fel de știri ar veni din satul Radio Gherila? Nu știu, dar cu siguranță s-ar înscrie în cadrul știrilor un pic mai altfel. Din această categorie aparte, mai am și o știre pe care vreau să vă spun astăzi. O femeie a fost atacată de un șacal pe ulița unui sat din Vaslui. Un martor a intervenit pentru a o salva pe femeie, care a fost și mușcată de mână, dar încă o dată e vorba de un șacal, da? Ea era în localitatea Oltenești, apropo de... Animalul sălbatic, da, i-a ieșit în față și pur și simplu ea n-a mai avut ce să facă, n-a mai scăpat. Mi se pare... Nu mai târziu de, cred că... 12 ani, poate chiar 13 ani, am scris un material în care vorbeam despre aceste haite de șacal și ziceam eu cum au venit în sudul țării, de unde au venit și cum încet, încet împânzesc celelalte zone, iar acum 13 sau 12 ani vorbeam de faptul că au ajuns până la Ploiești. Mm-hmm. Ei bine, avem șacal, cred că în toate colțurile țării și asta e o problemă pe care ar trebui să o rezolvăm loco. Nu știu acum cum vom rezolva, având în vedere ce sate avem și în contextul știrii de ieri. Știi, mă rog, de ieri, de din weekend, da? S-au întâmplat. Bun, mai degrabă să revenim însă la lucrurile destul de funny care ne fac dimineața un pic mai frumoasă. Cum s-ar chema localitatea pe care radioul o face împreună cu voi, dragi ascultători? Și uite că îmi zice aici un Mihai, mai exact, zice Dobrotești Vechi. Dobrotești Vechi. Cred că oare nu există? Oare nu există Dobrotești Vechi?
1: Cred că Dobrotești, nu știu la
0: Dobrotești.
1: Da. Dobrotești, cred că există. Sună așa.
0: Nu, sună. Uh-huh. Caută, vezi dacă există această localitate. Bun. Tamango mai e altcineva. Iată că avem și un mesaj altfel. Muziceștii de Neant. Muziceștii de Neant. Sună bine, sună interesant. Salutare, Tibi din Brașov. Ar trebui ca satul să se numească Gherlești, zice Tibi. Ok. Neața Păru Rotund. Marius. De la ce, Marius? Păru Rotund. Chiar, adică, stai așa un pic, încerc să-mi dau seama. Probabil că am pierdut eu pe scări ideea. Habar n-am. Adunați moldoveni, zice Lucian. Adunați târgovișteni, poate că era mai degrabă decât adunați moldoveni, nu mai știu cum stă situația acum. Salutare, există și localitatea Sat Chinez, iar majoritatea localităților rurale au o stradă principală, iar localitatea cu cel mai scurt nume este Ip, din județul Arad, localitate în care eu chiar am și călcat.
2: Doamnelor și domnilor, este cald, este frumos afară, soare, străzile se închid și devin pietonale, iată că ne plimbăm pe calea Victoriei, la o înghețată, la o terasă și luăm pulsul cetățenilor obișnuiți și, iată, și mai puțin obișnuiți, domnul Vulcan, domnul Radu Vulcan de la insulă, domnul Vulcan era să nu vă recunoaștem.
3: Pe mine?
2: Nu, era să nu vă recunoaștem că și noi ne mai uităm.
4: Publicitate.
5: Săptămâna XXL. Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bongelati 16 x 50 ml la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Costa Rica aduce textura cremoasă. Brazilia completează baza ciocolatie. Etiopia împlinește caracterul catifelat. Iar Radio Guerilla adaugă intensitate și o face imposibil de ignorat. Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. noua cafea boabe de specialitate, deloc complicată, cu patru origini, într-un blend unic, curatoriat de fondatorul Origo, Mihai Pamfil, și de Radio Guerilla. Brusius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Degustat pe

0: sunt over decât vrei.
1: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Radio Guerilla.
3: Publicitate.

0: Am revenit la mesajele trimise de voi aici la 0758948948. Cum ar trebui să se cheme localitatea sau satul pe care radioul îl face împreună cu ascultătorii? N-aș vrea neapărat să se cheme nici Gherila și nici Roz, dar e părerea voastră, aia pe care o trimiteți aici, 0758948948. Salutare, Sorin, ne zice Ovidiu, Gherilăști. De data asta vine cu această variantă de Gherilești, probabil că e cea mai întâlnită de mine până în momentul ăsta. Anca ne zice sat Gherileni, comuna Binilinvinge. Ah, ce frumos ar fi, dar din păcate nu facem decât un singur sat, nu facem și comun acum și tot, dar îmi place ideea, Anca, și te trec aici pe catastif. Salutare, Dobroești, zice un ascultător. Da, man, dar mai există. Adică nu putem să... Ce facem așa? Furăm? Din nou facem copy-paste? Nu-mi vine să cred. Am început discuția asta despre lipsa noastră de creativitate administrativă, a poporului în sine, cu o grămadă de localități cu același nume, cu faptul că dacă vrei să te duci în Slobozia și îi spui cuiva că te duci în Slobozia, habar nu are unde te duci, pentru că sunt 25 de localități diferite. Dacă vrei să îi spui altuia că te duci frumos la Văleni, unde te duci, Sorin? Mă duc la Văleni. Nimeni nu știe unde ajungi, pentru că sunt 30 de localități diferite. Și voi vreți să dați același nume satului Radio Gherila cu un nume care încă deja există? Nici măcar nu mă uit pe mesaj. Gheriloș, spun copiii, eu zic sat Drepți, zice un alt ascultător. Mă, îmi place satul Drepți. Unde stai? În satul Drepți. Foarte fain. La noi în județ avem o localitate cu numele Satul Nou. E peste tot. Nu cred că există loc din țara asta unde să nu existe Satul Nou. Eu mă gândeam, eu, doar un sat, eu mă gândeam la o comună, Gherileni. Ok. Bună dimineața, satul postului de Radio Gherila s-ar numi Dobromești. Ok. Gândești liber ești, zice Romeo. Îmi place combinația. Mă gândesc cum ar trebui să scrie cineva adresa undeva de acolo. Altcineva zice Adrian, îmi place și asta, Gherila de Munte. Alright, man. Știi ceva? Unde te duci? M-am dus la Gherila de Munte. Oh, alright, a fost frumos, a fost frumos. Aer curat, tot ce trebuie. Salutare, hai să-i spunem satul Rebelu. Ah, nu e rău, man, nu e rău. Gheriloaia de Sus mai este o altă... o altă părere. Gherileni de Gândești, zice și Ștefan. Dobroleni este o altă... Un alt nume. Bună dimineața, Sorin, bună dimineața, fetelor. Imediat vin și fetele. Ce-ar fi dacă satul Gherila s-ar numi chiar Avampost? Ar fi cel mai avampost, avampost, dacă îmi permiteți acest superlativ. Poate. Să zicem. Ce mai avem? O grămadă de mesaje au venit aici, să nu credeți că e foarte greu. Salutare, neața Dobroștad sau Dobrodorf, zice Mihai. Ok, Mihai, să lași plicul la casierie. Stai așa.
1: That is...
0: Da.
1: Stai, deci, chestia cu Dobrodorf, that is insane.
0: Da. Dobroștad sau Dobrodorf?
1: Dobrodorf.
0: Da.
1: Și gen, nu aș pune neapărat ca nume de localitate, dar asta nu știu, a fi primarul sau ceva de genul, știi ce zic?
0: Da, da, da, multe dintre satele care poartă numele de Satul Nou la noi erau înainte, e doar o traducere, înainte aveau Neudorf.
1: Mhm.
0: Numele. Și uite, așa s-a transformat. A, bun. Ieșiți... Nu, pardon. Doamne, ferește. Alex zice, isteți de Gherila. Isteți de Gherila. Unde stai? La isteți de Gherila. Parcă e cam lung.
1: Un pic, da.
0: Nu? Ok. Che Guevara să se cheme.
1: Da.
0: Man, asta e chiar bună. Da. Salutare, satul Gildeni, satul Cocârlea și satul din Grecia Dobros, zice Marius. Bine, Marius, noi vorbeam de aici. Salut, gherilul urban, a nu se confunda cu gherilul mansardeni, care e în altă parte.
1: Oh, wow.
0: Taci că mie îmi place asta.
2: Stare de priză.
3: Alo?
4: Da?
3: Casa Albă?
4: Da.
3: Cu doamna Albă, nu vă rog. radio.
4: A lot going on right now. So, how you feeling?

0: Hai că au ajuns și oamenii la o concluzie, dragă Claudia. Uite, am o informație care vine de pe CNN, e transmisă de G4 Media și zice în felul următor. O să zice, da, bine. AI-ul nu este cea mai mare amenințare pentru securitatea cibernetică, ci oamenii care o folosesc, avertizează experții. Asta e toată știrea.
1: Uite, vezi, în momente de genul mi-ar plăcea ca și atunci când facem noi matinal să ni se vadă și fețele,
0: da,
1: pentru
0: da, corect,
1: că
0: corect, corect.
1: Lumea nu-și poate imagina ce este pe fața mea în momentul ăsta. Cât le-a luat să ajungă la această concluzie?
0: Mult, se pare că cele mai recente incidente arată că principalul risc nu îl reprezintă deocamdată sistemele care acționează singure, ci efectiv oameni rău intenționat.
1: Și când nu exista această tehnologie, tot oamenii erau problema.
0: Încă o dată, și ciocanul este o unealtă.
1: Da.
0: Unele mâini se poate transforma însă într-o armă. Asta nu înseamnă că, da, e ciocanul rău.
1: Da.
0: A, ca să zic așa. Bun. Ce mai avem, ce mai avem, ce mai avem? Aoleu, au ieșit la suprafață din nou în Germania și pietrele foamei, foametei. Știi ce sunt?
1: Nu.
0: E, acolo iau Elba care trece prin, prin localitate. Și acolo există niște pietre care dacă seacă Elba prea mult, sunt inscripționate de acum sute de ani de oameni care au scris în piatră. Dacă vezi asta, e grav, man, e segetă, e grav, e grav rău. Așa că da, se văd din nou. Mi se pare mai mult decât normal. Ce mai avem, ce mai avem, ce mai avem? Să știți că nu s-a terminat toată sarabanda aia cu toate nebuniile și teoriile conspirației care apăruse în weekend. Încă nu e gata. Nu știu dacă i-ați văzut pe oamenii de acolo din sat argumentând. Îndrăznesc să le spun oameni. Nu știu dacă i-ați văzut argumentând lucrurile pe care le-au făcut. E bine, o altă știre care se leagă de toată chestia asta zice în felul următor: panouri cu teoria ale conspirației referitoare la Zelenski și la China afișate pe dube parcate în centrul capitalei. Mesajele sunt asumate de fundația care a lansat campania outdoor anticezariană în primăvară. Știți foarte bine. Bine, pe de altă parte trebuie să recunosc, de data asta panourile astea afișate pe dube sunt pentru, adică dacă e cineva interesat de ce scrie pe duba asta, va trebui să te uiți foarte atent la omul ăla care stă și se uită acolo pentru că e interesat. Dacă e cineva interesat, e grav, man. Tibet minus China egal liderul mondial. Oculus, iată, vine de la ochi, ocult, ascuns. Oculta mondială ascunsă așadar ne conduce. Sunt foarte multe dubioșenii scrise pe un panou cu un triunghi. Este o demență dincolo de orice fel de linie explicativă normală.
1: Știi cum sunt dubele alea cu free candy și a trebuit să atragi copiii? Mm-hmm. Așa mi se pare că sunt dubele astea, dar ca să atragi gen conspiraționiști și să le zici, vrei să afli mai multe, intră aici în spate.
0: Te ducem într-un loc unde doar de ai tăi.
2: Publicitate.
3: Ești în vacanță?
2: Publicitate.
3: Ești în vacanță? Foarte bine! Pe o insulă cu multă vegetație și puțini oameni? La un beach bar pe malul mării? Într-o aventură pe munte? Sau poate la o oră de meditație în cel mai zen resort din mijlocul naturii? Foarte bine! Spune-ne unde ești ca să-ți spunem cine ești! Recomandă-ne locul tău de vacanță din țară sau, de ce nu, din afară și ajută-ne să-l facem avampost dacă e! Convinge-ne cu locul tău de vacanță și un radio vintage Radio Guerilla poate fi al tău! Ești în vacanță? Foarte bine! Urmează să pleci? Foarte bine! Dar înainte de asta, înainte de toate, convinge-ne că locul tău de vacanță merită să fie Avanpost Radio Guerilla în fiecare dimineață, în Guerilla de dimineață.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate fritozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praf? praful când auzi de ședințe. Îți vine să... Ciu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici.
7: Până pe 12 august, ai roșii inima de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă lăptăria cu caimac 3,8% grăsime, un litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
8: La Franco Smart Discounter ai până la 20% extra discount cu aplicația Franco la toate roșii. În plus, prin programul Rabla pentru electrocasnice mici, primești un voucher de 25 de lei la schimb cu un aparat vechi, chiar și nefuncțional. Franco, specialiști în discounturi.
9: Radio Guerilla.

0: Haideți, fetelor, să ne mai uităm un pic pe mesajele trimise de ascultători aici la 0758948948. Cum să se numească satul pe care radioul îl face împreună cu ascultătorii Radio Guerilla și cum să se numească satul respectiv? Am pornit de la ideea că avem foarte puțină creativitate administrativă. Avem sute de zeci de localități care sunt de 10, 20, 30 de ori prin toată țara. Așa că da, asta ne interesează, numele alea noi pe care le dați voi mai departe. Neața guys, să-i zică Binili Învingești sau Oiolipistatorul, zice Raluca.
1: Cam complicat.
2: Un pic cam complicat.
0: Alright. Salutare, Dobrota sau Dobroiești, zice Cătălin, alegând. Nu-mi vine să cred, Cătălin, adică despre ce vorbeam și tu ce zici?
2: They are basically proving your point.
0: Știu.
2: Da.
0: E, gândiți-vă un pic la toată chestia asta. Salutare, Dobrovelești, Deal, nu Hill. Ok. Dobroești din nou, zice Dan. Da, din nou. Încoate. De câte ori există localitatea Dobroești? Ia. Dobroești.
2: Probabil de câteva ori.
0: Număr localități. Stai să vedem. Clar. Două în județul Ilfov. Bănuiesc că mai sunt.
2: Suficient. Faptul că sunt două în același județ deja e mult.
0: Da. Și aici alături de noi, adică despre asta e. Man. Salutare, eu sunt Vlad și propun să se cheme Hip-Hopești.
1: Ok.
0: Hip minus hop minus ești.
2: Ok.
0: Ok, am uitat să spun, ascultătorii de manele nu au voie să locuiască aici, zice.
2: No. That's fair.
0: Salutare, zice Dan, să se termine cu prostiile. E clar că se va numi Dobroiești. Băi, băiatule. Băi, băiatule. Următorul mesaj de la un ascultător care are un nickname foarte dubios aici pe WhatsApp. Dobroiești din nou. Și pot să zic, vrei să vezi Nicul, nu? Asta era, uite, poftim, te rog. Nu știu dacă să vă zic, adică am impresia că devoalez aici ascunzișul omului. Okay.
2: Eu am o întrebare și mai bună. Această comună, unde ar fi?
0: Da, exact, unde ar fi?
2: Unde ne-am situat pe hartă?
0: I-a încercat să o plasați și pe hartă. Uite, o Bianca ne spune în Vingeni.
1: Okay.
0: Sau în Vingenii de sus.
1: Mai creativ decât Dobroiești.
0: Da, exact. Cum? Nu a zis nimeni Dobroiești? Se întreabă Radu.
1: Dacă am pune un bănuț în pahar de câte ori am
2: să știi că ne-am face măcar cu o cutie de lapte.
0: Ok. Bine că nu facem altceva, facem pe shutter sau ceva, că eram terminat până în momentul ăsta.
2: Trebuie să facem asta.
0: Cohonești, să se cheme, zice un ascultător. Taci că mie asta îmi place mult.
3: Bună seara, iubite, te aștept ca și când.
4: Bună seara, iubito, și eu te aștept ca și când.
3: Când?
4: Oricând.
3: Na, na, na, na, na.
4: Nu mai cânta, mă. Nu mai cânta, că mine ți-a ca jos.

0: Bună dimineața, este ora 9. Liderii fostei coaliții se întâlnesc astăzi la Palatul Cotroceni și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că de astăzi se va deschide un nou lot dintr-o autostradă. Liderii fostei coaliții se întâlnesc astăzi la Palatul Cotroceni pentru noi negocieri pe Temu. Chelemen Hunor, Dominic Friț și Ilie Bolojan sunt așteptați la discuții cu președintele Nicuș Ordan. Negocierile au loc în condițiile în care forma finală a noii legi a salarizării nu este încă stabilită. Miza este uniformizarea grilelor de salarizare din sectorul bugetar și stabilirea unor reguli comune pentru acordarea sporurilor și a creșterilor salariale. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că de astăzi, începând cu ora 16, se va deschide circulația pe un nou lot din autostrada A3 Transilvania. Este vorba despre o bucată de 12,24 km de autostradă între nodurile rutiere de la Zimbor și Românaș, aflate în județul Sălaj. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, spune că suntem într-un pronostic mult mai sumbru în ceea ce privește unitatea 2 de la Cernavodă. Aceasta a declarat ieri pentru Euronews că estimarea este revizuită negativ din cauza faptului că Dunărea se menține la un nivel extrem de scăzut. După scufundarea celor 4 barje și dislocarea unei stânci din zona aceea de pe Dunăre, nivelul apei a crescut cu 8 cm în prima zi. Ulterior însă, din cauza aluvionilor create, s-a format un dâmb care a reorientat debitul de apă și nu a mai ajuns pe canalul spre Cernavodă. David Popovici va debuta astăzi la campionatele europene de la Paris, când va intra în bazin la proba de 100 de metri liber. David Popovici va face parte din seria 10-a și va concura începând cu ora 11 și 8 minute. Cele două semifinale vor avea loc în aceea zi de la ora 20 și 32 de minute, respectiv 20 și 36. Finala va fi mâine de la ora 19 și 52 de minute, iar competiția este transmisă pe TVR Sport. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Sorin Badea. Continuă gherila de dimineață.
1: Stare de briză.
2: Tamango, tu ai auzit ce s-a întâmplat cu curvizii din Marea Neagră?
3: Și scumpa mea, Maria.
2: Au luat plasă.

0: Doamnelor și domnilor, am ajuns în sfârșit, după multe ore de mers cu autocarul, în Grecia, pentru că tare curioși eram să vedem și noi cu ochii noștri personajul momentului, peștele iepure. Și mi se pare că... Domnule peștele iepure!
1: Bună ziua!
0: Domnule peștele iepure, vă rugăm mult, explicați-ne și nouă, cum puteți să fiți și pește și iepure?
1: Domnișoară, în mine sunt doi lupi.
2: Deny it.

Trebuie să recunosc că am o imagine în fața ochilor în momentul ăsta. Pe cineva care merge într-un caddy cu geamurile lăsate, piesa asta în boxe, și vorbește cu cineva la telefon, îmi cohonești.

O grămadă, o grămadă de mesaje au venit aici în continuare. 0758948948. Ascultătorii Radio Guerilla chiar vor cu adevărat să denumească acest sat pe care Radio Guerilla îl face împreună cu ascultătorii. Încă o dată, în TMM, satul de la zero, nu e nimic. Cum se întâmplă? Se întâmplă după următorul scenariu. Ascultătorii aleg atât numele cât și zona, da, unde ar trebui să fie făcut acest sat. Facem o ceremonie,

0: cu vârf de argint.
1: Okay.
0: El într-o ceremonie cât se poate de oficială, noi prezenți acolo frumos, coronițe pe cap, cu flori, cu tot ce vrei, cu discursuri. Dă acel arc cu săgeata de argint mai departe către Dobro.
1: Oh my God.
0: Dobro, în mijlocul ceremoniei, îmbrăcat în alb, se duce un pic pe dealul de lângă, întinde arcul și trage săgeata.
1: Așa.
0: În locul în care cade săgeata este centrul

0: sabe așa pe umeri, denumim cavaleri pe unii.
1: Da, da, da, da, aia, aia înainte de
0: ah, okay, aia. Okay.
1: Și aia e în momentul în care îți faci buletinul nou cu noul sat și cu noua localitate trecută acolo, de-abia atunci, da, ți se face și ceremonia ca
0: să fii cetățean.
1: Da, da, să fii cetățean. Exact asta se va întâmpla. Apropo, lucrează cineva la evidența populației sector 3, am eu problemă, man. Și nu mai suport, adică am fost de atât de multe ori încât e deja prea mult. Bun, sunt curios ce fel de alte denumiri au trimis aici ascultătorii. Salutare, dragilor, să se numească Gheriloaia de Sus, zice un ascultător. Ok. A, încă o dată, Mihăiești sau Dobroiești?
0: Stop it. Get some help.
1: Exact, nu?
0: Stop it.
1: Stop. Get enough, some help. Enough. Exact. Diferiții Rozești, zice un ascultător. Diferiții Rozești. Mă, nu pot zic că nu-mi place Ciprian. Altul, Mircea, zice satul Rozești. Singurul sat unde cresc struguri roz în vii sonore.
0: Și acum Sorin o să zică, dar nu este roz.
1: Da, nu este roz, este magenta. Bun, ce mai avem? Las Guerilla. Pe lângă Las Vegas să fie în Las Guerilla. Alright. Fiecare ascultător care a zis Gherilești a zis de satul lui. Conform statisticii prezentate mai devreme, sunt mai multe în toate colțurile țări și lumii, zice Daniel. Așa
0: posibil,
1: e, Daniel.
0: Da.
1: Salutare, zice Mihai. Gherilosul mare. Ar trebui să fie și gherilosul
0: asta,
1: mic.
0: Asta vreau să zic. Dacă facem și mare și mic, atunci se acceptă.
1: Păi da, dar unde? Păi nu poți să pui și... el e gherilosul mic. Ce, da, unde stați? Noi suntem în gherilosul mic. Este mai nașpa.
0: Suntem rivali?
1: Da, da, da.
0: Nu, nu, de ce?
1: Nu. Gherăuții de potcoavă. Gherăuții de potcoavă.
0: Ok, dar vreau să știu de ce.
1: Andy, te rog frumos, explică-ne. De unde gherăuții de potcoavă, te rog frumos? Haide, că măcar ne rupem mințile aici. Salutare, Comuna Smart cu cartierele Dobroești și Popești. Numele străzilor sunt numele emisiunilor. Gherila dimineață, Gherila live, nesemnații, metope. Alright, alright, alright. Salutare, satul No Man's Land, zice Ionuț. Îmi place ideea.
0: Da.
1: Îmi place ideea. Stângeștii Dobroveni să se numească. Păi, dreptacii Dobroveni unde sunt?
0: Nu există.
1: Adrian ne zice aici, ne dă mai multe idei venite pentru cum să se numească satul Radio Gherila. Să se numească Răzbel, zice el, sau satul Lumina. Păi satul Lumina există. Sau satul Unde Lungi.
0: Asta ar fi undeva mai pe litoral, așa, mai spre mare, știi?
1: Da, da, da, Unde Lungi, da.
0: Sau... Unde te duce anul ăsta la mare? La Unde Lungi.
1: La Unde Lungi, da, da. Eu am fost la Unde Scurte, am fost foarte fain, da, și-a fost de fain tu, vai de mine. Avangardia, da, Avangardia, zice altcineva. Gheriloaia, zice un ascultător, ok. Gheriloaia de la mine, dar gândești este de departe cel mai bun, zice Liviu. A dat-o.
0: Băi,
1: și
0: foarte bun ăla cu
1: este
0: gândești.
1: Absolut fenomenal, man, ăsta cu gândești. Hai să luăm o mică, scurtă, infimă pauză și revenim.
2: Radio Gherila.

0: O grămadă, o grămadă de mesaje au venit aici. 0758948948. Vă stă în continuare la dispoziție. Care este numele de sat pe care Radio Guerilla l-ar face împreună cu ascultătorii Radio Guerilla? În condițiile în care vă spuneam, este o cruntă lipsă de creativitate administrativă la noi în țară, din punct de vedere al numelor de localități. Așadar, haideți să inventăm noi ceva nou. Dobrotești există în Teleorman, zice cineva, mai există în fiecare loc din țara asta, fiecare județ, cred că există.
1: Și în Dolj,
0: iată. Osomești, zice un alt ascultător. Ok. Bună dimineața, au ajuns șacalii în Norvegia, evident în ziarul local scriau că au venit din România, zice un ascultător. Satul să se cheme Mințile Deschise. Ok.
1: Creativ.
0: Ip este în județul Sălaj, zice cineva, ok. Joi Soreni, oh, wow. Stați așa, neața, eu trăiesc în UK de 16 ani și aici este un sistem cu postcode. Pui postcode-ul pe Maps și te duce în fața casei, e cel mai bun sistem pe care l-am văzut, nu știu cum e în România. De exemplu, dacă pui pe Map, te duce direct pe strada mea din România fără nicio problemă și așa se termină problema localităților cu același nume, Joi Soreni, de la prin joi înșine, zice ascultă Florin. Ok, cam lungă, dar înțeleg. Pe de altă parte, na, am putea să folosim cu toții Waze-ul sau GPS-ul și să ajungem și să nu știm unde locuim. Pe ce stradă? Nu știu, pe mine mă duce Waze-ul. Doar că e o problemă. Trebuie să se cheme într-un...
1: Yeah, don't do that. Așa m-am pierdut eu în Milano, că era mai multe stăți cu același nume și una era în sud și una era în est și una era nu știu unde și eu trebuia să ajung undeva și am ajuns în altă parte. Don't do that.
0: Okay. Adrian zice, bună dimineața, nebuloasa Rosetta ar fi un nume fain de sat, by the way, care chiar există în vastul spațiu. Dobroland, mai zice și Sorin, luminații de sus, zice Daniel. Luminații de sus.
1: Okay. Asta sună ceva cult, religios. Exact. I don't know, I'm scared.
0: Vrei să te duc la luminații de sus?
1: Nu. Vino să stai cu noi la luminații.
2: Publicitate.
3: Săptămâna XXL. Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bongelati 16 x 50 ml la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.

0: comand acum cafea boabe Iacobs 1 kg la 69 lei și scutec adult Zeni la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Radio Guerilla.
3: Publicitate.
4: Radio Guerilla.

0: vă pierdeți serviciul pentru cititul unei cărți?
1: What?
0: Da, s-a întâmplat, un mecanic de tren a fost concediat pentru că citea o carte. Pe de altă parte, trebuie să recunosc că e vorba de un ce conducea trenul. Da, e vorba de un mecanic de tren care lucra de 15 ani pentru o companie feroviară elvețiană și a fost concediat după ce a fost surprins citind o carte în timp ce conducea. Bărbatul a contestat decizia și a susținut că volumul îi servea doar drept suport pentru un exercițiu de memorare. Însă explicația nu i-a convins pe judecătorii de la tribunalul la care s-au dus să se judece. Incidentul s-a petrecut în seara de 15 mai. Trei angajați l-au văzut cu cartea deschisă în cabină în momentul în care trenul trăgea în stație. El a oprit și citea în continuare. Oamenii au zis, bine, bine, cât stă în stație, na, aia e. Da. Dar nu, el a fost văzut citind și după ce trenul s-a pus în mișcare. Mecanicul a încercat să se scuze, însă judecătorii nu au crezut explicația acestuia, iar Tribunalul Administrativ Federal de acolo, din localitate, a zis că e momentul să fie concediat imediat domnul respectiv. Și uite așa, o carte citită îți poate lăsa un gol în viață, adică îți ia pur și simplu jobul. Bun, 0758948948, hai să ne mai uităm un pic pe mesajele voastre, ce fel de idei de sate aveți voi. Iulia zice, bună, gherilița să se cheme. Zici că e o haltă.
2: Cute.
1: Yeah, that's cute.
0: Da, da, da. În drumul spre mare e și gherilița. Exact. Dacă vă opriți în gare la gherilița, dați de nea Ion, care e acolo frumos, el de fiecare dată salută fiecare tren. Este ceva, el e un personaj al satului nostru, e ceva fantastic. Valea Muzicii să se numească, zice Eduard. Ok, Eduard, gherilița. Scriu acolo. Scriu-o. Pune-o pe panou. Gheriville, zice Bogdan. Ok, Gheriville. Salut, eu mă gândeam la gherila de Dobroiești, numai bine.
1: Sănătate,
0: numai bine. Numai bine. Gherila, zis repede, e gherla, zice Luiz. Da, și nu. Gherla. Gherla. Ai putea zice că e undeva acolo. Morning Winning, ne zice Mihai. Așa se numească, Morning Winning. Unde locuiești, Mihai? La Morning Winning. La început sau la capăt de sat?
1: La mai mult la complex.
2: Exact asta
1: mai la complex, capăt, da? De, da, de oraș.
0: Ah, okay, okay.
1: Cu blocul din astea așa noi, știi, și cu piscină, da, random, da, da, da, da, în mijlocul blocurilor.
0: Mai sună bine, da. Unde? Eu stau acolo, la, în cartierul la nou, la Morning Winning. Ok, oh, wow. Și cum ai? Bă, diminețile sunt frumoase la noi.
1: În rest nu.
0: Așa, spuneți-i baricada, zice un alt, wow, ascultător.
1: Okay. În cazul în care vine și apocalipsa, e perfect.
0: Da, e bine. Geo, evident, se lasă purtat de valul său interior și zice Dobrosâni.
2: Da.
0: Ai auzit și tu reacția fetelor, sunt absolut convins, Geo. Laurențiu zice No Man's Land și altcineva zice mai exotic să fie Rila de radio. Ok, Rila de radio, ok. Bună, satul de pe 94:8, zice Carmen. Ar fi fain să fie la, nu știu, 94 de kilometri și 800 de metri de...
1: Da, asta da.
0: Prima localitate. Progresești până vine Dobro, după care conservatorești. Man, that was awesome.
3: Vă rog frumos, ascultați Radio Gherila și o să vă fie bine. Hai să-ți dau... O vară frumoasă.
4: Radio Gherila reinstituie starea de brin.

0: Calimera, doamnelor și domnilor! Este soarele de trei sulițe pe cer, este cald, frumos, apa este albastră. Aici, în Halkidiki, destinația preferată a românilor în Grecia, unde, din păcate, există o amenințare pentru concediul de poveste la care toți speră. Ne întâlnim așadar cu personajul momentului, Peștele Iepure. Domnule Peștele Iepure!
1: Bună ziua!
0: De ce mușcați români, domnule Peștele Iepure?
1: Păi pentru că sunt varză.

0: Publicitate.
1: În aplicația Lidl Plus.
0: Publicitate.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cafea boabe espresso cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus și pastă de dinți Sensodyne 100 de ml la 15,59 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Acum avem o surpriză pentru voi.
4: Yay! Mă duc până la vecinul.
5: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețate sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
7: Radio Guerilla.
0: Publicitate.

0: Uite, din lumea mare, așa, și știri pe care să le putem integra în calupul informațional pe care fiecare dintre noi și-l face, cred că sunt câteva lucruri pe care ar trebui să le punctăm. Avem așa... În mod personal, Trump consideră că FIFA ar comite o teribilă greșeală dacă l-ar înlocui pe Infantino de la conducere. Vă aduc aminte că toate celelalte confederații fotbalistice, începând cu UEFA și CONCACAF, au spus, știți ceva, Infantino, mai bine zicem, pasă! Avem un studiu care zice că Europa intră într-o eră în care lipsa apei poate afecta economia la fel de mult ca o criză energetică. E un studiu cât se poate de complet. Evident că au avut loc noi atacuri lansate de Rusia asupra Ucrainei, în condițiile în care au din ce în ce mai puține rachete care pot da jos balisticele rusești. Columbia a declarat stare de urgență, sper că ați văzut ce s-a întâmplat ieri acolo, e vorba de un seism puternic care a pus la pământ mai multe clădiri din Columbia. Și Donald Trump a semnat un ordin care urmărește modificarea schemei federale de vaccinare a copiilor, de parcă aveau și multe în America, sau...
1: Asta este una din chestii de care mi-e cea mai frică.
0: Cred că mai degrabă americanii își vaccinează mai mult carnea decât copiii.
1: Da, asta e și chestia.
0: Fenomenal. Și evident, la ordinea zilei, atac armat la o școală din Statele Unite. Ok. Bun, hai să ne uităm pe mesajele trimise de voi, 0758948948. Cum se va chema satul pe care Radio Guerilla îl face împreună cu ascultătorii Radio Guerilla? Și direct zice aici un ascultător, hai mă, cum adică ce nume? Păi e foarte simplu, Summerwell să se numească. Nu știu ce să zic, uite, altcineva zice Rozulescu, Vodă sau Elibereni. E o treabă și asta cu elibereni. Dobroiești de Gheril, Texas, zice cineva, care încearcă pur și simplu să vadă până unde merge. Gheriloasa, un alt ascultător, satul oameni buni, zice Vero, sau mai simplu, satul oameni. Da. Mai bine îmi sună Sorin Gherilița de sus, zice aici o ascultătoare. Altcineva zice am o discuție veche, mi-ar plăcea sau mi-ar place. Eu zic prima variantă, da, este mereu mi-ar plăcea. Știi că dacă dai cuiva un ciocan, toate obiectele din jur devin cuie, Sorin? Așa e. Salutare, bună dimineața, sat Pinchești. De la Roz Pinchești. Ok, sună într-adevăr. Fundul Gherileni, zice Aurelian. Na.
1: Și unde sunteți? Lângă fundul legend.
0: Da. Sau lângă fundul Moldovei.
1: Da.
0: Ce salutare. Ce ziceți de cocârlați? Păi nu există, măi, Marian. Cocârlați. Nu există? Ok, poate că nu există. Există oricum la mine în cap, e clar, da? Salutare la destupații creiereni, ne zice Doru din Reșița, sau cocârlații de sus. Din nou cocârlații, te vedeți? Am apărut din nou.
1: That open, though.
0: Ok, alright. Nigiru, Gherislavele, sau Hip Popești.
1: Nu.
0: Salutare, bună dimineața. Vreau să spun și eu un nume. Eliberești, zice aici un ascultător. Gheriliciu Mare, zice un altul.
1: Ok.
0: Și cineva îmi trimite doar o hartă. Stați așa, iar pe hartă Dobrogostea se află acest Wow. Nici nu știu unde e, lângă Vărzaru.
2: No.
1: Okay. Nu mai lămuiesc cu nimic, adică...
0: Țărănimea literată, zice Florin, așa să se numească satul. Ca să nu mai poată să mai zică nimeni, domnule, că cine stă acolo? Uite, niște țări!
3: Publicitate! Publicitate!
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai pepene verde XXL din România la 0,99 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Iar cuptor încorporabil Whirlpool electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei.
6: Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Radio Guerilla.
3: Publicitate.

0: Să știi, Claudia, că aș vrea să-ți spun câteva denumiri de localități cu nume ciudate sau amuzante de la noi din țară. Asta ca să ștergem cum ar veni toate ideile alea care ar putea să reapară în mesajele Radio Guerilla. Adică okay, să nu ne legăm de lucrurile care încă există. Și apropo de numele ciudate sau numele hazli pe care le întâlnim, avem următoarele. Toată lumea știe de această localitate din Prahova numită Băicoi.
1: Da, da.
0: Mai există Borăscu în Gorj, Bălești în Vaslui, Bulbucata în Giurgiu, în Vâlcea există Căcăcioasa.
1: Poate că am auzit undeva, dar nu știu.
0: Cârpa în Caraș-Severin,
1: okay.
0: Cioara de Sus în județul Alba.
1: Așa.
0: Coțofenii din Dos.
1: What? uite la asta. Oh, nu poți să spui tu mie că sunt încă 10 tot așa.
0: Nu cred. Coțofenii din Dos. Păi caută să vezi, mai există alte localități cu acest nume, Coțofenii din Dos. Alright. Ce mai avem? Flămânzeni, evident.
1: Există Coțofenii din Față?
0: Jesus Christ, man. Oh, wow, ce nume. Sunt câteva nume pe care nici măcar, deși sunt în actele administrative ale acestei țări, eu nu le pot citi pe radio. Înțelegeți? Nu știu dacă...
1: Am găsit.
0: Ați deci... trăit?
1: Stai, iată-mă. Am vrut să dau un pic zoom out la hartă să văd unde este asta cu Coțofenii de Dos.
0: Da.
1: Și este un pic mai sus de Craiova. Ah, și okay, un pic și mai sus de Coțofenii din Dos am găsit Țânțăreni.
0: Țânțăreni,
1: eh? I didn't know
0: that. Uha! Auzi. All right. Da, sunt câteva localități pe care nu le pot citi nici măcar pe radio. Adică nici măcar nu pot să zic la modul serios, să le transfer, să le transform. Dacă se întâmplă vreodată, dacă se întâmplă vreo știre de maximă
1: acolo,
0: importanță, de maximă importanță pentru toată țara, vă dau cuvântul meu de onoare că niciodată nu o să spun unde s-a întâmplat respectiva știre.
1: Acum vreau
0: pentru
1: să
0: că
1: știu.
0: Nu pot. Dino, te rog frumos și vezi, dar ai grijă să nu o zici. Da, las-o așa, Doamne, iată. Come around to it. Asta ca să nu mai... Adică, înțelegi?
1: Unde era?
0: În Prahova. Insane.
1: Și uite, și la asta. Nu poți să spui că sunt încă 10.
0: N-are cum. Ia caută totuși. Adică nu știu dacă e bine să faci, dai un Google cu cuvântul ăsta, dar hei, suntem într-un loc safe. Sau cel puțin așa ar trebui să fie. Aici împreună cu
1: foarte
0: ascultătorii.
1: Foarte family friendly.
0: Salutare, bună dimineața, Sorin. Bună dimineața, Claudia. Bună dimineața, fetelor. El Dobrado să se numească.
1: Nu o să mai caut niciodată.
0: Ok, vai de mine. Amangoești, ne zice și Paul. Salutare, Paul, bună dimineața. Gura Gherilei, zice Șerban. Gura Gherilei.
1: Da, asta okay, ar fi okay, pe undeva pe la munte, așa, da, știi?
0: Ar fi foarte drăguț.
1: Un traseu, da, chestie.
0: Ok, ok. Așa ceva, domnule.
2: Eliber Radio. Când ajung la mare pe plajă, ascultătorii de Guerilla nu se dau cu cremă. Ei se dau cu cremă de la cremă.
3: Stare de briză. Radio Guerilla.

0: 87.9 FM. Radio Energy. Cu noi sunetul are sens. Radio Energy. Este ora 10.
1: Radio Energy cu Gir.
2: Cu noi sunetul are

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Evald Frank. Misionarul Evald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătură apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Beloved friends, ladies and gentlemen, brothers and sisters,
0: iubiți prieteni, doamnelor și domnilor, frați și surori în Hristos, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Suntem foarte recunoscători pentru această posibilitate de a împărtăși cu voi cuvântul lui Dumnezeu de la acest post de televiziune, putând astfel să ajungem la cât mai mulți oameni cu acest scump cuvânt al lui Dumnezeu. Pentru mine, cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci. Și așa cum a spus de multe ori apostolul Pavel, cuvântul pe care el îl predica nu era cuvântul unui om, ci era cuvântul lui Dumnezeu.
1: In Galatians chapter 1, where from verse 6 to 9.
0: El a spus-o mai apăsat în Galateni capitolul 1, unde în versetele de la 6 la 9, el a vorbit despre adevărata evanghelie a lui Iisus Hristos. Și a făcut apoi o afirmație foarte serioasă, spunând că toți cei ce predică o altă evanghelie sunt sub blestem. Ei pot vorbi despre binecuvântări, ei pot avea adunări carismatice, ei pot vindeca pe bolnavi și ei vor veni la Domnul, conform cuvântului lui Dumnezeu, și vor spune: Doamne, Doamne, nu am prorocit noi în numele Tău? Nu am făcut noi lucruri mari? Și Domnul se va uita țintă la ei și le va spune: Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege, niciodată nu v-am cunoscut. Acest lucru este foarte serios. Astăzi fiecare denominațiune predică o evanghelie. Fiecare biserică, fiecare personalitate carismatică, fiecare evanghelist predică o evanghelie. Dar întrebarea mea este: cine rezistă la testul cuvântului? A cui predicarea Evangheliei este 100% în concordanță cu ceea ce a predicat apostolul Pavel? Cine botează 100% în concordanță cu felul în care au botezat apostolii? Noi trebuie să ne întoarcem la modelul biblic. Și apostolul Pavel a scris Corintenilor: eu am pus temelia și nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. El este temelia, El este piatra din capul unghiului. El este Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. El este mielul lui Dumnezeu. El este leul din seminția lui Iuda. El este Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului, Fiul lui Avram, Fiul lui David. El este mijlocitor, El este apărător, El este mielul lui Dumnezeu. El este totul în toți. În unele părți ale planului de mântuire îl vedem pe Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Dar când este vorba despre slujba de a da învățătură, despre predicarea Evangheliei originale a lui Iisus Hristos, atunci apostolul Pavel scrie de asemenea corintenilor: cuvântul crucii este puterea lui Dumnezeu spre mântuirea celor ce cred. Cuvântul lui Dumnezeu este legat de ceea ce s-a petrecut pe crucea de la Golgota pentru noi. Nu este de ajuns să porți o cruce sau un crucifix. Și apropo, crucifixul a fost făcut pentru prima dată în secolul al VIII-lea, înainte să aibă loc prima din cele șapte cruciade, și toți oamenii erau obligați să sărute crucifixul, gest prin care arătau că acceptă religia catolică. Dacă nu, ei erau omorâți. Așa că noi nu purtăm cruci sau crucifixe. Noi credem în Iisus Hristos, Cel care a fost crucificat, răstignit pentru noi. Și noi mai credem, conform Galateni, capitolul 2, că noi am fost răstigniți împreună cu El și că noi putem spune ca apostolul Pavel: am fost răstignit cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Dar ne întoarcem la Galateni, capitolul 1, acolo unde apostolul o spune apăsat că nu există o altă evanghelie, ci doar singura și adevărata evanghelie a lui Iisus Hristos, de care este legată iertarea, mântuirea, împăcarea și aducerea înapoi la Dumnezeu. Dacă noi predicăm Evanghelia, noi împărtășim ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Și noi nu interpretăm nimic, noi doar predicăm cuvântul așa cum a fost predicat la început. Dar apoi, în versetul 10 din Galateni, capitolul 1, apostolul scrie în felul următor: caut eu oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș mai fi robul lui Hristos. Să fim sinceri, în fiecare denominațiune, păstorul, predicatorul trebuie să placă adunării. El trebuie să rămână în învățăturile acelei denominațiuni. Dacă el depășește limitele învățăturii acelei denominațiuni, îi se va cere să scrie un raport și se poate întâmpla să îi se arate ușa. În fiecare biserică, și aceasta nu este o critică, este realitatea, în fiecare biserică, fie ea catolică, ortodoxă, luterană, episcopaliană, anglicană, în fiecare biserică sunt reguli și regulamente și voi trebuie să le respectați. Altfel se va întâmpla ca pe vremea reformei, când cineva se poate ridica și să protesteze împotriva lucrurilor care se petreceau în acea biserică sau denominațiune. Așa că, prieteni, lucrurile sunt foarte, foarte serioase. Dar un bărbat al lui Dumnezeu nu este școlit în seminarul unei denominațiuni. un bărbat al lui Dumnezeu are o chemare de la Dumnezeu, așa cum a spus Apostolul Pavel în versetul 11 din Galateni, capitolul 1. Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omenească. N-am primit-o de la vreun om sau în vreun seminar teologic, nu. Eu predic Evanghelia pentru că am primit o însărcinare divină. L-am văzut pe Domnul, am văzut lumina, i-am auzit glasul și El m-a chemat și m-a trimis la neamuri ca să predic cuvântul Lui. Voi puteți citi despre chemarea lui de trei ori în Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 9, capitolul 22 și capitolul 26. Dar ne întoarcem acum la versetul 12 din Galateni, capitolul 1. Pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Eu spun un amin la acest lucru. Acest bărbat al lui Dumnezeu a petrecut mult timp la picioarele lui Gamaliel. Și uneori mă întreb cum trebuie să se fi simțit apostolul în timpul slujbei Domnului nostru când el privea doar la Gamaliel și asculta doar la ceea ce spunea Gamaliel. Și în același timp trecea pe lângă vremea cercetării din partea lui Dumnezeu, trecea pe lângă slujba lui Ioan Botezătorul, trecea pe lângă slujba lui Iisus Hristos și îl vedea doar pe Gamaliel și asculta doar de ceea ce zicea el. Dumnezeul meu! De câte ori nu și-o fi spus el, am fost un nebun, am stat la picioarele unui om. Dar acum, din propria lui experiență, el putea spune, Evanghelia pe care o predic nu este de o bârșie omenească. Eu nu am stat la picioarele unui om ca să ascult despre Evanghelia lui Iisus Hristos. Eu am auzit vocea Domnului, eu am văzut lumina, eu am căzut la pământ și Domnul m-a chemat. Și prin descoperirea lui Iisus Hristos am primit însărcinarea și Evanghelia pe care trebuia să o predic. Revenim.

Și apostolul Pavel este cel mai bun exemplu pentru aceasta. Și apoi să vă arăt că fiecare biserică, fiecare denominațiune are crezurile ei, învățăturile și dogmele ei. Dar eu nu accept niciun crez. Eu nu accept crezul de la Nicea, nici crezul de la Calcedon. Eu nu cred nicio domnă. De ce aș crede? Eu nu am stat la picioarele unui episcop, cardinal sau învățător. Am fost mântuit în anul 1948. Am fost botezat cu Duhul Sfânt în 1949. Nu am urmat cursurile niciunei școli biblice, al niciunui seminar teologic. Dar mâna Domnului a fost peste mine ca să predic Evanghelia originală a lui Iisus Hristos. Și apoi, desigur, Domnul m-a chemat în mod direct cu voce audibilă. Poate nu credeți, dar eu bucuros vă voi întâlni în ziua judecății. Iubiților, voi trebuie să înțelegeți seriozitatea predicării cuvântului lui Dumnezeu. Eu nu pot să o iau ușor. Eu nu sunt o personalitate carismatică. Anul viitor voi împlini 80 de ani. Dar eu sunt în împărăția lui Dumnezeu de foarte mult timp și eu știu despre ce vorbesc. Mai ales că în 2 aprilie anul 1962, dimineața, înainte de răsăritul soarelui, aici în Krefeld, pe Luisenstrasse, numărul 160, eu, fratele Frank, am auzit vocea pătrunzătoare și poruncitoare a Domnului în limba germană. Cuvintele care mi-au fost puse sunt la fel de adevărate ca fiecare cuvânt din această carte. Slujitorul meu, timpul tău pentru acest oraș se va încheia în curând, te voi trimite în alte orașe ca să predici cuvântul meu. Eu stăteam cu fața la fereastră și priveam afară. Vocea a venit de sus, din dreapta. Impactul acelei voci a fost așa de puternic că am căzut la podea. Deci, iubiților, datorită acestei chemări și trimiteri directe din partea lui Dumnezeu, eu trebuie să merg din oraș în oraș, de pe un continent pe altul, și fără să mă laud, dar Dumnezeu a fost bun cu mine. El a făcut posibilă înființarea unei biserici locale încă din anul 1959. Din decembrie 1959, așa a călăuzit Dumnezeu ca să avem adunări de rugăciune și să se înființeze o biserică locală care în toți acești ani a susținut această slujbă. Dar partea a doua a însărcinării primite de mine din partea Domnului a fost: slujitorul meu depozitează hrană, căci va veni o mare foamete. Atunci tu vei sta în mijlocul poporului ca să împarți hrana. Voi, cei tineri, nu vă puteți aminti ce s-a întâmplat în anii 1960-1961. Criza din Cuba, criza Berlinului. Zidul Berlinului a fost construit în august 1961. Trupele americane și cele sovietice au stat față în față la poarta Brandenburg. Nimeni nu știa ce se poate petrece. Și eu am avut impresia că se va petrece o tragedie asemănătoare cu cea din anul 1946, de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial.

0: Dar nu a venit nicio tragedie și noi depozitasem multe alimente necesare supraviețuirii. Și apoi, desigur, pentru că nicio foamete nu a venit, a venit peste mine o mare presiune. Eu am spus Domnului, iubite Domn, Tu ai spus că va veni o foamete, noi am depozitat multe alimente, ce vom face acum? Am spus, eu nu voi mai putea predica, ia-mi viața, că nu mai am niciun rost. Am încercat să explic Domnului. Dar apoi Dumnezeu mi-a pus pe inimă să mă duc să-l văd pe fratele Branham, pe care îl cunoșteam din anul 1955 și pe care îl întâlnisem cu diferite ocazii. Și în 3 decembrie 1962, care a fost din nou o zi de luni, fratele Branham mi-a vorbit părând a avea o viziune. El a repetat cuvânt cu cuvânt în limba engleză ceea ce îmi spusese Domnul în limba germană. Și el mi-a spus, frate Frank, tu ai înțeles greșit ceea ce ți-a spus Domnul. Tu te-ai gândit că va veni o foamete naturală și ai depozitat alimente naturale. Și apoi el mi-a spus că Dumnezeu va trimite o foamete după auzirea cuvintelor lui și că hrana pe care trebuie să o depozitez este cuvântul făgăduit pentru această zi, întreg planul lui Dumnezeu, tot ceea ce este scris și făgăduit în cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi fratele Branham mi-a spus, frate Frank, așteaptă cu împărțirea hranei până vei primi și restul hranei. Și când fratele Branham a fost luat la Domnul, am știut că trebuie să duc mesajul acestui ceas, adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, și să împărtășesc toate învățăturile biblice cu toți credincioșii de pe fața pământului. Nu mă laud, dar privesc în urmă la acești mulți ani când am pășit pe teritoriul a 155 de țări, împărtășind întreg planul lui Dumnezeu, predicând Evanghelia originală a lui Iisus Hristos, botezând așa cum a făcut-o Apostolul Petru și Apostolul Pavel, în numele Domnului Iisus Hristos, acesta fiind numele în care Dumnezeu s-a descoperit ca Tatăl nostru în ceruri, în singurul lui Fiu pe pământ și în noi prin Duhul Sfânt. Dumnezeu deasupra noastră, Dumnezeu cu noi, Dumnezeu în noi. Trei descoperiri ale Dumnezeului cel atotputernic cu scopul de a ne aduce înapoi în poziția originală de fii și fiice ale lui Dumnezeu. Și acum toți adevărații credincioși vor asculta ceea ce are de spus bisericilor Duhul. Pentru aceasta, iubiți frați și surori, voi trebuie să citiți Apocalipsa, capitolul 2 și 3. Acolo sunt 7 mesaje adresate celor 7 biserici din acel timp din Asia. Dar fiecare cuvânt este adresat tuturor bisericilor din toate timpurile. Și de aceea noi trebuie să citim aceste mesaje și să vedem ce reproșează și ce spune El. Ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și i-ai găsit mincinoși. Găsim în aceste mesaje că Dumnezeu a spus, tu lași ca femeia aceea Izabela să învețe. În mijlocul vostru ai pe unii care țin învățătura lui Balaam. Cum a pus Dumnezeu mâna peste aceste lucruri care nu erau corecte? Și de fiecare dată la sfârșitul mesajelor avem afirmația, Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Cel ce va birui va moșteni toate aceste lucruri. Eu vreau ca voi să fiți cu biruitorii. Eu vreau ca voi să faceți parte din mireasă. Eu vreau ca voi să fiți găsiți în adevărata Evanghelie a lui Iisus Hristos, ca voi să faceți botezul corect. Eu vreau ca voi să aveți parte de deplina așezare din nou a tuturor lucrurilor înaintea revenirii lui Iisus Hristos. Și eu o spun din nou, eu nu vreau să vă răpesc timpul și vă rog, nu-mi răpiți timpul meu. În cele din urmă, nu răpiți timpul prețios al lui Dumnezeu, acum la sfârșitul timpului de har. Acum răsună această ultimă chemare. Această Evanghelie a împărăției va fi predicată tuturor neamurilor și apoi va veni sfârșitul. Așa că prin harul lui Dumnezeu, noi putem recunoaște ziua, mesajul ei și semnele timpului. Vedem Israelul, vedem lumea arabă, vedem ce se întâmplă cu națiunile, vedem prorociile biblice împlinindu-se în jurul nostru. Și Domnul nostru a spus, când veți vedea toate aceste lucruri întâmplându-se, ridicați-vă capetele, căci izbăvirea voastră se apropie. Fie ca harul lui Dumnezeu, fie ca pacea lui Dumnezeu, fie ca binecuvântările celui atotputernic să se odihnească peste voi în numele sfânt al lui Iisus. Și dacă nu vă voi vedea pe pământ, vă voi vedea în slavă. Vă rugăm, scrieți-ne! Și vom fi bucuroși să vă trimitem literatură care să vă ajute pe calea Domnului. Dumnezeu să vă binecuvinteze în numele sfânt al lui Iisus. Amin.
1: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Franc. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 02.

MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda,
Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.

joace, să vii el și apoi să joace. Când ajunge el aici, se răspună pe ochii și mai uite așa, iată așa. Și ni joacă și doinești, oi frumoasă viață trăiești, oi am să chiui și-a

cum jucai când erai fată, măi, măi. Stânga unu, dreapta doi, măi, ca-și-ai horapi la noi, măi, și-ai diri-diri-dira. Și foaie verde, păpușoi, păi, ia să ne învârtim și noi.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy cu Gir. Flux continuu de hituri.
3: Flux continuu de hituri.
4: 24 din 24.
2: Cel mai bun mix de muzică și informații.
5: Alături de Gabi.
2: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
5: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
6: Energy.

0: Non-stop hits. Stay locked.
1: Hello.
0: It's your number one station.
2: Energy FM.
3: Radio Energy. Muzica exact cum îți place.
4: Chiosător, n-am lăsat loc de somn. Simțeam că miza e prea mare. N-am vrut.

DJ Zion, I Try To Remember. E acum pe frecvența noastră, 18 minute sunt trecute de ora 11. O nouă ediție Energy Mix Music, zi de marți, astăzi 11 august. Te salut oriunde te afli în acest moment, că ești acasă, că ești la job sau în trafic, sau eu știu pe unde, de pe unde ne asculti chiar acum. Salutări pentru tine, bine v-am regăsit pe frecvență. Vreau să vorbim puțin despre vreme pe începutul ediției Energy Mix Music, până nu intră publicitatea, că repejor ar trebui să vină și publicitatea. Caniculă și disconfort termic accentuat în toată țara, anunță meteorologii. România se va confrunta cu o zi deosebit de călduroasă, în care temperaturile vor atinge valori extreme în mai multe regiuni din țară. Canicula va pune stăpânire pe vestul, nord-vestul și sudul țării, dar disconfortul termic va fi resimțit intens și în celelalte zone din țară. Indicele temperatură umezeală, cunoscut sub denumirea de I2, va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Maximele termice de astăzi vor fi extrem de ridicate la nivel național. Acestea se vor încadra între 30 de grade pe litoral și 39 de grade Celsius izolat în Banat și Crișana. Nopțile de asemenea rămân calde în anumite regiuni, minime

Termice vor fi cuprinse între 12 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade în dealurile de vest și în zona litoralului. Locuitorii capitalei vor avea parte de atmosferă extrem de apăsătoare, temperatura maximă 35-36 de grade, iar minima se încadrează între 17-20 de grade, noapte tropicală, cerul e mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat și vom avea parte de ușoare intensificări spre sfârșitul intervalului, intensificarea ale vântului cu rafale de 35-40 de km pe oră. Vremea va deveni caniculară în capitală, disconfortul termic se va accentua, astfel indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Mai multe detalii pe larg în informațiile orei 12. Până atunci rămânem pe energie cu hiturile. Publicitatea urmează în câteva momente. Avem și Puff Daddy, Fate Evans, 112, I'll Be Missing You. Imediat după ne întâlnim cu Andia, scrie-mi orice. Am pentru tine și Ami cu tata Vlad, piesa Enigma, super remix semnat DJ Dark Mentol. Cam așa stăm cu hiturile imediat după publicitatea Energy. Bine v-am regăsit pe frecvență, rămânem împreună până la ora 14 fix și...

0: solicitați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
0: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Cramele Berceanu, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.

Scriem ceva, scriem orice, scriem sunt bine, chiar dacă nu ești.

Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică. Alături de Gabi pe 87,9
3: Energy FM.
4: Gamerlin Monroe, cu

0: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
3: Radio Energy cu Gir, 11 august. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Unitatea 2 de la Cernavodă se va opri în următoarele 48 de ore. Debitul Dunării a scăzut dramatic. Reguli pentru șoferii începători, afișarea semnului distinctiv, viteze reduse în afara localităților, amenzi de până la 648 lei. Restricții de circulație pe autostrada A1 Șoimuș-Mintia, se fac lucrări la versanți pentru siguranța circulației. Vorbim și despre acțiunea polițiștilor rutieri în sistem releu pe DN1 în Alba, controle în ziua cu cele mai multe accidente. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți 11 august, caniculă și disconfort termic accentuat în toată țara, anunță meteorologii. Unitatea 2 de la Cernavodă se va opri în următoarele 48 de ore după ce Dunării a atins un debit de doar 1370 de metri cubi pe secundă la intrarea în țară. Anunțul vine de la Sorin Rândașu, director situații de urgență din Apele Române. La Cernavodă a fost atins pragul de minus 230 de centimetri, cel care, conform procedurilor, înseamnă oprirea unității, a explicat Rândașu la Digi24. Este inevitabil în următoarele 5 zile nu ploua în bazinul Dunării, la cum arată prognoza nu există soluție, a adăugat acesta. Reprezentantul Apelor Române a mai spus că nivelul va mai scădea cu încă 6 cm față de pragul de funcționare a centralei de la Cernavodă. Unitatea 2 de la Cernavodă nu va putea fi menținută în funcțiune toată luna august, a declarat și secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, citat de G4 Media. Decizia opririi unității 2 de la Cernavodă va fi a specialiștilor, a declarat Cristian Bușoi. Șoferii începători, respectiv cei care au mai puțin de un an experiență la volan, sunt obligați, potrivit codului rutier, să respecte mai multe reguli. Aceștia trebuie să afișeze semnul distinctiv de începător, să circule cu viteză redusă în afara localităților și nu au voie să conducă anumite categorii de vehicule. Pentru lipsa afișării pe vehicul a portocalei, amenda poate ajunge până la 648,75 de lei. Șoferii care au obținut permisul de conducere de mai puțin un an trebuie să respecte mai multe reguli. Acestea sunt menite să reducă riscurile în perioada în care șoferii își formează experiența la volan. Obligațiile sunt prevăzute în codul rutier, ordonanța de urgență a Guvernului numărul 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice și în regulamentul de aplicare a acesteia. Potrivit regulamentului, conducătorul de autovehicul, tractor, agricol sau forestier, ori de tramvai, cu o vechime mai mică de un an de la data obținerii permisului de conducere, are obligația de a aplica semnul distinctiv sub forma unui disc de culoare galbenă cu diametru de 100 mm, care are în centru semnul exclamării, de culoare neagră, cu lungime de 60 mm și diametrul punctului de 10 mm. În limbaj comun, semnul este cunoscut drept portocala. Lipsa semnului de începător este sancționată conform codului rutier cu 2-3 puncte amendă, încadrate în clasa 1 de sancțiuni. Din 1 iulie, valoarea unui punct amendă a crescut la 216,25 lei, odată cu majorarea salariului minim brut pe economie la 4.325 lei, punctul amendă reprezentând, potrivit legii, 5% din acest salariu minim. Potrivit clarificărilor Ministerului Afacerilor Interne, obligația de a afișa semnul distinctiv încetează odată ce se împlinește un an de la obținerea permisului. Totuși, un șofer care nu se simte suficient de experimentat poate păstra semnul și după acest termen, fără a risca vreo sancțiune pentru acest lucru. O altă regulă aplicabilă șoferilor începători este limitarea vitezei, astfel conducătorii auto începători trebuie să circule în afara localităților cu 20 km pe oră, mai puțin decât limita permisă în general pe tipul respectiv de drum. Limitele generale de viteză în afara localităților sunt autostrăzi 130 de km pe oră, drumuri expres 120 km pe oră, drumuri naționale europene 100 km pe oră, celelalte categorii de drumuri 90 km pe oră. Pentru șoferii începători, limitele de viteză în afara localităților scad astfel, autostrăzi 110 km pe oră, drumuri expres 100 km pe oră, drumul național european 80 km pe oră, celelalte categorii de drumuri 70 km pe oră. Codul rutier interzice conducătorilor auto aflați în primul an de experiență să conducă vehicule care transportă mărfuri sau produse periculoase, vehicule destinate testării sau folosite pentru probe și vehicule destinate transportului public de persoane, inclusiv taxiuri. Marți 11 august sunt restricții de circulație pe A1 Sebeș-Deva-Nădlac, secțiunea între Șoimuș și Mintia în județul Hunedoara. Se fac lucrări de ranguire a versantului. De asemenea, se adună materialul rezultat din decolmatarea șanțurilor din zona bermelor. Materialul acumulat pe versant este evacuat periodic, operațiune care permite detenționarea și retenționarea plaselor de protecție. Traficul se desfășoară pe benzile 1 și 2 până la ora 16:30. Conducătorii auto sunt rugați să circule cu prudență și să respecte semnalizarea rutieră temporară transmisă de RDP Timișoara. Polițiștii rutieri din Alba desfășoară astăzi, 11 august, o acțiune în sistem releu pe DN1 între orele 11 și 15, intervalul considerat cu risc ridicat de accidente. O acțiune în sistem releu este o metodă de control și supraveghere a traficului rutier organizată de poliție pe tronsoane succesive în lanț pe o anumită porțiune de drum. Echipajele rutiere sunt amplasate la distanțe diferite pe același sector de drum pentru a monitoriza continuu șoferii și a preveni accidentele. În cursul anului 2025, pe DN1 au fost înregistrate 425 de accidente rutiere, soldate cu 651 de victime. În același an au fost pierdute 48 de vieți pe DN1. De asemenea, marțea este considerată ziua cu cele mai multe accidente rutiere. Acționăm pentru siguranța tuturor participanților la trafic. Respectați regulile de circulație și indicațiile polițiștilor rutieri. Alegeți siguranța, au adăugat reprezentanții IPJ Alba.
1: Urmează meteo.
3: România se va confrunta cu o zi deosebit de călduroasă, în care temperaturile vor atinge valori extreme în mai multe regiuni din țară. Canicula va pune stăpânire pe vestul, nord-vestul și sudul țării, iar disconfortul termic va fi resimțit intens și în celelalte zone. Indicele temperatură umezeală, cunoscut sub denumirea de ITU, va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Această situație va crea probleme, în special pentru locuitorii din Câmpia de Vest și din Câmpia Română. Temperaturile maxime ale zilei vor fi extrem de ridicate la nivel național. Acestea se vor încadra între 30 de grade pe litoral și 39 de grade Celsius izolat în Banat și Crișana. Nopțile rămân de asemenea calde în anumite regiuni. Minimele termice vor fi cuprinse între 12 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade în dealurile de vest și în zona litoralului. Tabloul meteorologic indică un cer variabil, însă pe parcursul după amiezii și al serii vor apărea înorări temporare. Acestea se vor manifesta îndeosebi în zona Carpaților Oriental și Munții Apuseni. Locuitorii capitalei vor avea parte de o atmosferă extrem de apăsătoare, vremea va deveni caniculară și disconfortul termic se va accentua, astfel indicele temperatură umezeală depășește pragul critic de 80 de unități. Maxima termică în București se încadrează între 35-36 de grade, iar minima de 17-20 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări spre sfârșitul intervalului. Acestea au fost informațiile orei, rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 97,9 FM.
4: Energy FM. Muzică exact cum îți place.

0: non-stop and back-to-back.
1: Radio Energy Cugir 87,9 FM.
2: Ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Andrei Ursole Trio de Vatimuși, să mă iubești acum pe frecvența noastră năsâșia. Paid my due a fost pentru tine, am ascultat și Moricante, Love Rush, UK, EK, EK. Până la publicitatea Energy, rămânem alături de Erica Burdon, Feeling Blue. Imediat după ne întâlnim cu Ina, Dame la Mano. Avem și Hey Pattern alături de David Guetta, Be My Lover, remix din 2023. Iar puțin mai târziu, Roxine e în playlistul Energy Mix Music de astăzi, UFO, o altă piesă faină pregătită pentru tine. Rămânem pe frecvență, ne auzim imediat după publicitate.
1: Cum suntem acum?
2: We don't stop the music.
3: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977, direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi, 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.

0: Ieșirea. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
1: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
1: Muzică, știri și iar muzică. Alături de Gabi pe 87,9
2: Energy FM.
3: Aqui é

0: Stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Este ora 13.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
3: Radio Energy cu Gir, 11 august. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Unitatea 2 de la Cernavodă se va opri în următoarele 48 de ore. Debitul Dunării a scăzut dramatic. Reguli pentru șoferii începători, afișarea semnului distinctiv, viteze reduse în afara localităților, amenzi de până la 648 lei. Restricții de circulație pe autostrada A1 Șoimuș-Mintia, se fac lucrări la versanți pentru siguranța circulației. Vorbim și despre acțiunea polițiștilor rutieri în sistem releu pe DN1 în Alba, controle în ziua cu cele mai multe accidente. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți 11 august, caniculă și disconfort termic accentuat în toată țara, anunță meteorologii. Unitatea 2 de la Cernavodă se va opri în următoarele 48 de ore după ce Dunării a atins un debit de doar 1370 de metri cub pe secundă la intrarea în țară. Anunțul vine de la Sorin Rândașu, director situații de urgență din Apele Române. La Cernavodă a fost atins pragul de minus 230 de centimetri, cel care, conform procedurilor, înseamnă oprirea unității, a explicat Rândașu la Digi24. Este inevitabil în următoarele 5 zile nu ploua în bazinul Dunării, la cum arată prognoza nu există soluție, a adăugat acesta. Reprezentantul Apelor Române a mai spus că nivelul va mai scădea cu încă 6 cm față de pragul de funcționare a centralei de la Cernavodă. Unitatea 2 de la Cernavodă nu va putea fi menținută în funcțiune toată luna august, a declarat și secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, citat de G4 Media. Decizia opririi unității 2 de la Cernavodă va fi a specialiștilor, a declarat Cristian Bușoi. Șoferii începători, respectiv cei care au mai puțin de un an experiență la volan, sunt obligați, potrivit codului rutier, să respecte mai multe reguli. Aceștia trebuie să afișeze semnul distinctiv de începător, să circule cu viteză redusă în afara localităților și nu au voie să conducă anumite categorii de vehicule. Pentru lipsa afișării pe vehicul a portocalei, amenda poate ajunge până la 648,75 de lei. Șoferii care au obținut permisul de conducere de mai puțin un an trebuie să respecte mai multe reguli. Acestea sunt menite să reducă riscurile în perioada în care șoferii își formează experiența la volan. Obligațiile sunt prevăzute în codul rutier, ordonanța de urgență a Guvernului numărul 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice și în regulamentul de aplicare a acesteia. Potrivit regulamentului, conducătorul de autovehicul, tractor, agricol sau forestier, ori de tramvai, cu o vechime mai mică de un an de la data obținerii permisului de conducere, are obligația de a aplica semnul distinctiv sub forma unui disc de culoare galbenă cu diametru de 100 mm, care are în centru semnul exclamării, de culoare neagră, cu lungime de 60 mm și diametrul punctului de 10 mm. În limbaj comun, semnul este cunoscut drept portocala. Lipsa semnului de începător este sancționată conform codului rutier cu 2-3 puncte amendă, încadrate în clasa 1 de sancțiuni. Din 1 iulie, valoarea unui punct amendă a crescut la 216,25 lei, odată cu majorarea salariului minim brut pe economie la 4.325 lei, punctul amendă reprezentând, potrivit legii, 5% din acest salariu minim. Potrivit clarificărilor Ministerului Afacerilor Interne, obligația de a afișa semnul distinctiv încetează odată ce se împlinește un an de la obținerea permisului. Totuși, un șofer care nu se simte suficient de experimentat poate păstra semnul și după acest termen fără a risca vreo sancțiune pentru acest lucru. O altă regulă aplicabilă șoferilor începători este limitarea vitezei, astfel conducătorii auto-începători trebuie să circule în afara localităților cu 20 km pe oră, mai puțin decât limita permisă în general pe tipul respectiv de drum. Limitele generale de viteză în afara localităților sunt autostrăzi 130 de km pe oră, drumuri expres 120 km pe oră, drumuri naționale europene 100 km pe oră, celelalte categorii de drumuri 90 km pe oră. Pentru șoferii începători, limitele de viteză în afara localităților scad astfel: autostrăzi 110 km pe oră, drumuri expres 100 km pe oră, drumul național european 80 km pe oră, celelalte categorii de drumuri 70 km pe oră. Codul rutier interzice conducătorilor auto aflați în primul an de experiență să conducă vehicule care transportă mărfuri sau produse periculoase, vehicule destinate testării sau folosite pentru probe și vehicule destinate transportului public de persoane, inclusiv taxiuri. Marți 11 august sunt restricții de circulație pe A1 Sebeș de Vanădlac, secțiunea între Șoimuș și Mintia în județul Hunedoara. Se fac lucrări de ranguire a versantului. De asemenea, se adună materialul rezultat din decolmatarea șanțurilor din zona bermelor. Materialul acumulat pe versant este evacuat periodic, operațiune care permite detensionarea și retensionarea plaselor de protecție. Traficul se desfășoară pe benzile 1 și 2 până la ora 16:30. Conducătorii auto sunt rugați să circule cu prudență și să respecte semnalizarea rutieră temporară transmisă de RDP Timișoara. Polițiștii rutieri din Alba desfășoară astăzi, 11 august, o acțiune în sistem releu pe DN1 între orele 11 și 15, intervalul considerat cu risc ridicat de accidente. O acțiune în sistem releu este o metodă de control și supraveghere a traficului rutier organizată de poliție pe tronsoane succesive în lanț pe o anumită porțiune de drum. Echipajele rutiere sunt amplasate la distanțe diferite pe același sector de drum pentru a monitoriza continuu șoferii și a preveni accidentele. În cursul anului 2025, pe DN1 au fost înregistrate 425 de accidente rutiere, soldate cu 651 de victime. În același an au fost pierdute 48 de vieți pe DN1. De asemenea, marțea este considerată ziua cu cele mai multe accidente rutiere. Acționăm pentru siguranța tuturor participanților la trafic. Respectați regulile de circulație și indicațiile polițiștilor rutieri. Alegeți siguranța, au adăugat reprezentanții IPJ Alba.
1: Urmează meteo.
3: România se va confrunta cu o zi deosebit de călduroasă, în care temperaturile vor atinge valori extreme în mai multe regiuni din țară. Canicula va pune stăpânire pe vestul, nord-vestul și sudul țării, iar disconfortul termic va fi resimțit intens și în celelalte zone. Indicele temperatură umezeală, cunoscut sub denumirea de ITU, va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Această situație va crea probleme, în special pentru locuitorii din Câmpia de Vest și din Câmpia Română. Temperaturile maxime ale zilei vor fi extrem de ridicate la nivel național. Acestea se vor încadra între 30 de grade pe litoral și 39 de grade Celsius izolat în Banat și Crișana. Nopțile rămân de asemenea calde în anumite regiuni. Minimele termice vor fi cuprinse între 12 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade în dealurile de vest și în zona litoralului. Tabloul meteorologic indică un cer variabil, însă pe parcursul după amiezii și al serii vor apărea înorări temporare. Acestea se vor manifesta îndeosebi în zona Carpaților Oriental și Munții Apuseni. Locuitorii capitalei vor avea parte de o atmosferă extrem de apăsătoare, vremea va deveni caniculară și disconfortul termic se va accentua, astfel indicele temperatură umezeală depășește pragul critic de 80 de unități. Maxima termică în București se încadrează între 35-36 de grade, iar minima de 17-20 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări spre sfârșitul intervalului. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.
0: Asociația Implicare și Dăruire cu GIF 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774 566 719 până pe data de 13 august anul curent.

Servicii Funerare Bărășteanu. Servicii Funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avansate.

0: Tajoase prețuri. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
2: Welcome back! Back to the hits, faster!
3: Energy. Sunetul are sens.

Swiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.

Rhapsody, Warren G și Sizzle acum pe frecvența noastră. Prin sigur 9 minute ne despart de finalul ediției Energy Mix Music de astăzi. Tritonal cu Hey Mama am avut în playlistul Energy Mix Music până în acest moment. Carlos Dreams, Ne topim și Jen Pitney, Something's Gotten Hold of My Heart. Pe finalul ediției Energy Mix Music de astăzi am pregătit pentru tine The Urs, Pământul, imediat după. Ne întâlnim în playlistul de astăzi și cu Ben Delay, It's On You. Cu aceste două piese pun punct final ediției Energy Mix Music de astăzi. Noi ne dăm întâlnire mâine de la 11 fix la o nouă ediție. Până atunci, rămâneți cu bine, să aveți o după-amiază extraordinară!

0: Don't stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.
2: Este ora 14.
0: Radio Energy cu Gir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
4: Asculți Radio Energy cu Gir.
5: Asculți Radio Energy cu Gir.
6: Porțile dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
3: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
2: Radio Energy cu Gir.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

Energy. Don't move. Cu noi sunetul are sens.

număr bate, duru-du-duru-duru-du, că horesc și zi și noapte, duru-du-duru-duru-du. Sficior din mărginime, moștiu-ți face mama bine, să nu mă fac de rușine și să cânt cu

0: face scară, duru du duru duru du. Șoi mere la ea de sară, duru du duru duru du.
1: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
2: Este ora 15.
3: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
4: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
5: Radio Energy Cugir, 11 august. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Unitatea 2 de la Cernavodă se va opri în următoarele 48 de ore. Debitul Dunării a scăzut dramatic. Reguli pentru șoferii începători, afișarea semnului distinctiv, viteze reduse în afara localităților, amenzi de până la 648 lei. Restricții de circulație pe autostrada A1 Șoimuș și Mintia, se fac lucrări la versanți pentru siguranța circulației. Vorbim și despre acțiunea polițiștilor rutieri în sistem releu pe DN1 în Alba, controle în ziua cu cele mai multe accidente. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți 11 august, caniculă și disconfort termic accentuat în toată țara, anunță meteorologii. Unitatea 2 de la Cernavodă se va opri în următoarele 48 de ore după ce Dunării a atins un debit de doar 1370 de metri cub pe secundă la intrarea în țară. Anunțul vine de la Sorin Rândașu, director situații de urgență din Apele Române. La Cernavodă a fost atins pragul de minus 230 de centimetri, cel care, conform procedurilor, înseamnă oprirea unității, a explicat Rândașu la Digi24. Este inevitabil în următoarele 5 zile nu ploua în bazinul Dunării, la cum arată prognoza nu există soluție, adăugat acesta. Reprezentantul Apelor Române a mai spus că nivelul va mai scădea cu încă 6 cm față de pragul de funcționare a centralei de la Cernavodă. Unitatea 2 de la Cernavodă nu va putea fi menținută în funcțiune toată luna august, a declarat și secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, citat de G4 Media. Decizia opririi unității 2 de la Cernavodă va fi a specialiștilor, a declarat Cristian Bușoi. Șoferii începători, respectiv cei care au mai puțin de un an experiență la volan, sunt obligați, potrivit codului rutier, să respecte mai multe reguli. Aceștia trebuie să afișeze semnul distinctiv de începător, să circule cu viteză redusă în afara localităților și nu au voie să conducă anumite categorii de vehicule. Pentru lipsa afișării pe vehicul a portocalei, amenda poate ajunge până la 648,75 de lei. Șoferii care au obținut permisul de conducere de mai puțin un an trebuie să respecte mai multe reguli. Acestea sunt menite să reducă riscurile în perioada în care șoferii își formează experiența la volan. Obligațiile sunt prevăzute în codul rutier, ordonanța de urgență a Guvernului numărul 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice și în regulamentul de aplicare a acesteia. Potrivit regulamentului, conducătorul de autovehicul, tractor, agricol sau forestier, ori de tramvai, cu o vechime mai mică de un an de la data obținerii permisului de conducere, are obligația de a aplica semnul distinctiv sub forma unui disc de culoare galbenă cu diametru de 100 mm, care are în centru semnul exclamării, de culoare neagră, cu lungime de 60 mm și diametrul punctului de 10 mm. În limbaj comun, semnul este cunoscut drept portocala. Lipsa semnului de începător este sancționată conform codului rutier cu 2-3 puncte amendă, încadrate în clasa 1 de sancțiuni. Din 1 iulie, valoarea unui punct amendă a crescut la 216,25 lei, odată cu majorarea salariului minim brut pe economie la 4.325 lei, punctul amendă reprezentând, potrivit legii, 5% din acest salariu minim. Potrivit clarificărilor Ministerului Afacerilor Interne, obligația de a afișa semnul distinctiv încetează odată ce se împlinește un an de la obținerea permisului. Totuși, un șofer care nu se simte suficient de experimentat poate păstra semnul și după acest termen fără a risca vreo sancțiune pentru acest lucru. O altă regulă aplicabilă șoferilor începători este limitarea vitezei, astfel conducătorii auto începători trebuie să circule în afara localităților cu 20 km pe oră, mai puțin decât limita permisă în general pe tipul respectiv de drum. Limitele generale de viteză în afara localităților sunt autostrăzi 130 de km pe oră, drumuri expres 120 km pe oră, drumuri naționale europene 100 km pe oră, celelalte categorii de drumuri 90 km pe oră. Pentru șoferii începători, limitele de viteză în afara localităților scad astfel, autostrăzi 110 km pe oră, drumuri expres 100 km pe oră, drumuri naționale europene 80 km pe oră, celelalte categorii de drumuri 70 km pe oră. Codul rutier interzice conducătorilor auto aflați în primul an de experiență să conducă vehicule care transportă mărfuri sau produse periculoase, vehicule destinate testării sau folosite pentru probe și vehicule destinate transportului public de persoane, inclusiv taxiuri. Marți 11 august sunt restricții de circulație pe A1 Sebeș de Vanădlac, secțiunea între Șoimuș și Mintia, în județul Hunedoara. Se fac lucrări de ranguire a versantului. De asemenea, se adună materialul rezultat din decolmatarea șanțurilor din zona bermelor. Materialul acumulat pe versant este evacuat periodic, operațiune care permite detensionarea și retensionarea plaselor de protecție. Traficul se desfășoară pe benzile 1 și 2 până la ora 16:30. Conducătorii auto sunt rugați să circule cu prudență și să respecte semnalizarea rutieră temporară, transmite DRDP Timișoara. Polițiștii rutieri din Alba desfășoară astăzi, 11 august, o acțiune în sistem releu pe DN1 între orele 11 și 15, intervalul considerat cu risc ridicat de accidente. O acțiune în sistem releu este o metodă de control și supraveghere a traficului rutier organizată de poliție pe tronsoane succesive în lanț pe o anumită porțiune de drum. Echipajele rutiere sunt amplasate la distanțe diferite pe același sector de drum pentru a monitoriza continuu șoferii și a preveni accidentele. În cursul anului 2025, pe DN1 au fost înregistrate 425 de accidente rutiere, soldate cu 651 de victime. În același an au fost pierdute 48 de vieți pe DN1. De asemenea, marțea este considerată ziua cu cele mai multe accidente rutiere. Acționăm pentru siguranța tuturor participanților la trafic, respectați regulile de circulație și indicațiile polițiștilor rutieri, alegeți siguranța, au adăugat reprezentanții IPJ Alba.
6: Urmează meteo.
5: România se va confrunta cu o zi deosebit de călduroasă, în care temperaturile vor atinge valori extreme în mai multe regiuni din țară. Canicula va pune stăpânire pe vestul, nord-vestul și sudul țării, iar disconfortul termic va fi resimțit intens și în celelalte zone. Indicele temperaturii mezeală, cunoscut sub denumirea de ITU, va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Această situație va crea probleme, în special pentru locuitorii din Câmpia de Vest și din Câmpia Română. Temperaturile maxime ale zilei vor fi extrem de ridicate la nivel național. Acestea se vor încadra între 30 de grade pe litoral și 39 de grade Celsius izolat în Banat și Crișana. Nopțile rămân de asemenea calde în anumite regiuni. Minimele termice vor fi cuprinse între 12 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade în dealurile de vest și în zona litoralului. Tabloul meteorologic indică un cer variabil, însă pe parcursul după amiezii și al serii vor apărea înorări temporare. Acestea se vor manifesta îndeosebi în zona Carpaților Oriental și Munții Apuseni. Locuitorii capitalei vor avea parte de o atmosferă extrem de apăsătoare, vremea va deveni caniculară și disconfortul termic se va accentua, astfel indicele temperatură umezeală depășește pragul critic de 80 de unități. Maxima termică în București se încadrează între 35-36 de grade, iar minima de 17-20 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări spre sfârșitul intervalului. Acestea au fost informațiile orei, rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
4: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. Eu 87,9 FM.
6: Asociația Implicare și Dăruire Cugir 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774-566-719 până pe data de 13 august anul curent.
7: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu. Prețuri pentru toate buzunarele.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață.

Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

0: luat.
1: Ești la porțile dorului.
2: Radio Energy cu Gil, doza ta zilnică de energie muzicală.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977, direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi. 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru ca Disola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Cauți servicii de înfrumusețare de top all inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. O tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

Radio Energy Cugir promovează muzica și valorile neamului nostru. Ascultă Radio Energy Cugir și oferă sufletului tău alinarea și liniștea mult râvnită. Reușim să-ți alinăm auzul cu cele mai îndrăgite melodii la Porțile Dorului. Ascultă Porțile Dorului.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci.

și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Welcome back. Back to the hits faster. Energy.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: MNC EcoPaper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC EcoPaper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC EcoPaper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC EcoPaper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC EcoPaper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

Leagă-ți mândră flori în păr, numai de acăț și măr, că joi viu să-ți le număr. Până atunci amar și luni, îs la anasul alun.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 11 august. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Unitatea 2 de la Cernavodă se va opri în următoarele 48 de ore. Debitul Dunării a scăzut dramatic. Reguli pentru șoferii începători, afișarea semnului distinctiv, viteze reduse în afara localităților, amenzi de până la 648 lei. Restricții de circulație pe autostrada A1 Șoimuș și Mintia, se fac lucrări la versanți pentru siguranța circulației. Vorbim și despre acțiunea polițiștilor rutieri în sistem releu pe DN1 în Alba, controle în ziua cu cele mai multe accidente. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți 11 august, caniculă și disconfort termic accentuat în toată țara, anunță meteorologii. Unitatea 2 de la Cernavodă se va opri în următoarele 48 de ore după ce Dunării a atins un debit de doar 1370 de metri cub pe secundă la intrarea în țară. Anunțul vine de la Sorin Rândașu, director situații de urgență din Apele Române. La Cernavodă a fost atins pragul de minus 230 de centimetri, cel care, conform procedurilor, înseamnă oprirea unității, a explicat Rândașu la Digi24. Este inevitabil în următoarele 5 zile nu ploua în bazinul Dunării, la cum arată prognoza nu există soluție, adăugat acesta. Reprezentantul Apelor Române a mai spus că nivelul va mai scădea cu încă 6 cm față de pragul de funcționare a centralei de la Cernavodă. Unitatea 2 de la Cernavodă nu va putea fi menținută în funcțiune toată luna august, a declarat și secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, citat de G4 Media. Decizia opririi unității 2 de la Cernavodă va fi a specialiștilor, a declarat Cristian Bușoi. Șoferii începători, respectiv cei care au mai puțin de un an experiență la volan, sunt obligați, potrivit codului rutier, să respecte mai multe reguli. Aceștia trebuie să afișeze semnul distinctiv de începător, să circule cu viteză redusă în afara localităților și nu au voie să conducă anumite categorii de vehicule. Pentru lipsa afișării pe vehicul a portocalei, amenda poate ajunge până la 648,75 de lei. Șoferii care au obținut permisul de conducere de mai puțin un an trebuie să respecte mai multe reguli. Acestea sunt menite să reducă riscurile în perioada în care șoferii își formează experiența la volan. Obligațiile sunt prevăzute în codul rutier, ordonanța de urgență a Guvernului numărul 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice și în regulamentul de aplicare a acesteia. Potrivit regulamentului, conducătorul de autovehicul, tractor, agricol sau forestier, ori de tramvai, cu o vechime mai mică de un an de la data obținerii permisului de conducere, are obligația de a aplica semnul distinctiv sub forma unui disc de culoare galbenă cu diametru de 100 mm, care are în centru semnul exclamării, de culoare neagră, cu lungime de 60 mm și diametrul punctului de 10 mm. În limbaj comun, semnul este cunoscut drept portocala. Lipsa semnului de începător este sancționată conform codului rutier cu 2-3 puncte amendă, încadrate în clasa 1 de sancțiuni. Din 1 iulie, valoarea unui punct amendă a crescut la 216,25 lei, odată cu majorarea salariului minim brut pe economie la 4.325 lei, punctul amendă reprezentând, potrivit legii, 5% din acest salariu minim. Potrivit clarificărilor Ministerului Afacerilor Interne, obligația de a afișa semnul distinctiv încetează odată ce se împlinește un an de la obținerea permisului. Totuși, un șofer care nu se simte suficient de experimentat poate păstra semnul și după acest termen fără a risca vreo sancțiune pentru acest lucru. O altă regulă aplicabilă șoferilor începători este limitarea vitezei, astfel conducătorii auto-începători trebuie să circule în afara localităților cu 20 km pe oră, mai puțin decât limita permisă în general pe tipul respectiv de drum. Limitele generale de viteză în afara localităților sunt autostrăzi 130 de km pe oră, drumuri expres 120 km pe oră, drumuri naționale europene 100 km pe oră, celelalte categorii de drumuri 90 km pe oră. Pentru șoferii începători, limitele de viteză în afara localităților scad astfel: autostrăzi 110 km pe oră, drumuri expres 100 km pe oră, drumul național european 80 km pe oră, celelalte categorii de drumuri 70 km pe oră. Codul rutier interzice conducătorilor auto aflați în primul an de experiență să conducă vehicule care transportă mărfuri sau produse periculoase, vehicule destinate testării sau folosite pentru probe și vehicule destinate transportului public de persoane, inclusiv taxiuri. Marți 11 august sunt restricții de circulație pe A1 Sebeș Deva Nădlac, secțiunea între Șoimuș și Mintia în județul Hunedoara. Se fac lucrări de ranguire a versantului. De asemenea, se adună materialul rezultat din decolmatarea șanțurilor din zona bermelor. Materialul acumulat pe versant este evacuat periodic, operațiune care permite detensionarea și retensionarea plaselor de protecție. Traficul se desfășoară pe benzile 1 și 2 până la ora 16:30. Conducătorii auto sunt rugați să circule cu prudență și să respecte semnalizarea rutieră temporară, transmite DRDP Timișoara. Polițiștii rutieri din Alba desfășoară astăzi, 11 august, o acțiune în sistem releu pe DN1 între orele 11 și 15, intervalul considerat cu risc ridicat de accidente. O acțiune în sistem releu este o metodă de control și supraveghere a traficului rutier organizată de poliție pe tronsoane succesive în lanț pe o anumită porțiune de drum. Echipajele rutiere sunt amplasate la distanțe diferite pe același sector de drum pentru a monitoriza continuu șoferii și a preveni accidentele. În cursul anului 2025, pe DN1 au fost înregistrate 425 de accidente rutiere, soldate cu 651 de victime. În același an au fost pierdute 48 de vieți pe DN1. De asemenea, marțea este considerată ziua cu cele mai multe accidente rutiere. Acționăm pentru siguranța tuturor participanților la trafic. Respectați regulile de circulație și indicațiile polițiștilor rutieri. Alegeți siguranța, au adăugat reprezentanții IPJ Alba.
1: Urmează meteo.
4: România se va confrunta cu o zi deosebit de călduroasă, în care temperaturile vor atinge valori extreme în mai multe regiuni din țară. Canicula va pune stăpânire pe vestul, nord-vestul și sudul țării, iar disconfortul termic va fi resimțit intens și în celelalte zone. Indicele temperaturii umezeală, cunoscut sub denumirea de ITU, va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Această situație va crea probleme, în special pentru locuitorii din Câmpia de Vest și din Câmpia Română. Temperaturile maxime ale zilei vor fi extrem de ridicate la nivel național. Acestea se vor încadra între 30 de grade pe litoral și 39 de grade Celsius izolat în Banat și Crișana. Nopțile rămân de asemenea calde în anumite regiuni. Minimele termice vor fi cuprinse între 12 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade în dealurile de vest și în zona litoralului. Tabloul meteorologic indică un cer variabil, însă pe parcursul după-amiezii și al serii vor apărea înorări temporare. Acestea se vor manifesta îndeosebi în zona Carpaților Oriental și Munții Apuseni. Locuitorii capitalei vor avea parte de o atmosferă extrem de apăsătoare, vremea va deveni caniculară și disconfortul termic se va accentua, astfel indicele temperatură umezeală depășește pragul critic de 80 de unități. Maxima termică în București se încadrează între 35-36 de grade, iar minima de 17-20 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări spre sfârșitul intervalului. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
3: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.
5: Asociația Implicare și Dăruire cu Gir 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774 566 719 până pe data de 13 august anul curent.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
3: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată,

panel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Stimați ascultători, continuăm astăzi cu transmiterea predicilor ținute de misionarul Evald Frank la Radio Luxemburg. După cum poate ați aflat, misionarul Evald Frank a predicat în 165 de țări din întreaga lume ca urmare a unei trimiteri directe primite din partea lui Dumnezeu în 2 aprilie 1962. Pe lângă călătoriile misionare lunare, el a avut pe inimă să transmită acest ultim mesaj venit direct de la Dumnezeu tuturor locuitorilor de pe pământ prin intermediul stațiilor de radio și televiziune. Astfel, mesajul a ajuns în 174 de țări de pe întregul pământ. Aceste predici au avut și au încă un impact extraordinar în întreaga lume și mulți au putut găsi calea către Dumnezeu prin credința biblică în Iisus Hristos, Domnul nostru al tuturor. În următoarele trei predici va fi prezentată rugăciunea de mare preot a Domnului nostru Iisus Hristos din Evanghelia după Ioan, capitolul 17. În prima din ele este vorba de descoperirea numelui Tatălui nostru Ceresc. Toți creștinii se roagă, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Dar cât știu care este numele Tatălui? Ascultați, vă rugăm, cu respect și rugăciune, ca Duhul lui Dumnezeu să vă poată descoperi această taină din Scriptură.
3: Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați prima parte a predicii fratelui Frank, intitulată Rugăciunea de Mare Preot a lui Iisus. Stimați ascultători, vă salut călduros în numele scump al Domnului Iisus Hristos. Mai întâi doresc să mulțumesc tuturor celor care ne-au scris și au exprimat că cercetările cuvântului în serviciile noastre le-au devenit o mare binecuvântare. Mulți înregistrează pe benzi sau casete predicile ținute la radio și le ascultă după aceea încă o dată și se adâncesc în cuvântul lui Dumnezeu și mulțumesc Domnului pentru harul său. Eu doresc să spun împreună cu Pavel și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, 2 Corinteni 4:3. Astăzi dorim să vorbim despre Ioan 17. În tocmai acest capitol este deseori tălmăcit personal. Aici este scris, după ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și s-a rugat. Tată, a sosit ceasul. Proslăvește pe Fiul Tău ca și Fiul Tău să te proslăvească pe tine. Aici noi îl vedem pe Iisus Hristos în umanitatea Lui. El a fost Dumnezeu și om. Ca Dumnezeu, El cu siguranță nu trebuia de a se ruga, dar ca om, El a devenit modelul nostru, căci noi trebuie să ne îndreptăm ochii spre cer și să ne rugăm la Tatăl nostru Ceresc. Ceasul proslăvirii sale sosise. El cu aceasta nu a avut doar crucea în fața ochilor săi, ci și învierea glorioasă, biruința și triumful asupra tuturor puterilor iadului. Fiul lui Dumnezeu avea proslăvirea Tatălui în gândul său și așa trebuie să fie la noi toți. Toți fiii și fiicele lui Dumnezeu nu se vor gândi la ei înșiși, ci vor crește mereu slava lui Dumnezeu. Numai dacă Dumnezeu intră în dreptul său cu noi și între noi, făgăduințele lui se pot împlini cuvântul lui poate fi confirmat și slava lui se poate descoperi. Mai departe, spune Domnul Iisus, în legătură cu starea lui de fiu. După cum i-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viața veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Aici un gând foarte important este exprimat, că cine vrea să primească viața veșnică, trebuie să vină la Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu pe noi nu ne-a răscumpărat ca tată, ci ca fiu al lui Dumnezeu. El a plătit prețul pentru răscumpărarea noastră și a plătit pentru iertarea păcatelor noastre. Prin faptul că El, ca miel al lui Dumnezeu, și-a vărsat sângele pentru noi. Noi în alte predici am cercetat deja că Dumnezeu s-a descoperit în cer ca Tată. Și de aceea noi ne rugăm Tatăl nostru care ești în ceruri. Același Dumnezeu s-a descoperit pe pământ în Fiul și locuiește în noi prin Duhul Sfânt. Oricine vrea să primească viața veșnică, o va găsi numai și numai în Iisus Hristos. Și de aceea este scris, cine crede în Fiul lui Dumnezeu, are viața veșnică. Ioan 3:36. Toți care sunt rânduiți de Dumnezeu pentru mântuire, vor găsi calea spre Iisus Hristos. Pentru ca în El și prin El să aibă viața veșnică. Este voia lui Dumnezeu ca toți oamenii să fie ajutați și să ajungă la cunoștința adevărului. Dar nu toți se lasă ajutați și călăuziți la pocăință de Duhul lui Dumnezeu. Nu toți vor să ajungă la cunoștința adevărului, dar este scris, tot ce îmi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Toți care vin la Iisus Hristos primesc de la El viața veșnică. Iar El intră mai amănunțit în acest gând și descrie efectul în viața oamenilor care au primit viața veșnică prin faptul că El zice și viața veșnică este aceasta, să te recunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. La acest verset, noi trebuie să ne oprim puțin, căci aici este vorba de viața veșnică. Noi nu vrem să vorbim doar de ea, ci vrem să o avem cu adevărat. Acum nouă ne este spus aici că viața veșnică constă în faptul că noi îl recunoaștem pe singurul Dumnezeu adevărat. Aici este vorba de adevărul biblic, de a recunoaște că există doar un singur Dumnezeu adevărat. În niciun singur verset biblic nu este vorba de mai multe persoane ale divinității, cu toate că singurul Dumnezeu se descoperă sub diferite forme. Poporul Israel putea crede doar într-un singur Dumnezeu conform primei porunci. Și în afară de El nu există un alt Dumnezeu. Deci dacă viața veșnică constă conform cuvintelor lui Iisus, să te recunoască pe tine și pe Iisus Hristos pe care El l-a trimis, atunci noi trebuie să acordăm mai multă atenție acestui lucru. În cercul credincioșilor se vorbește atât de mult despre viața veșnică, fără ca în detaliu să devină clar că o descoperire divină directă este dată credinciosului care are o întâlnire adevărată cu Iisus Hristos, răscumpărătorul său. Aici nu este vorba doar de o cunoștință, ci este vorba de trăirea și certitudinea de a fi primit viața veșnică. Pavel îi scrie lui Timotei căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. 1 Timotei 2, versetele 5 și 6. Aici, în Ioan 17, îl vedem pe Domnul Iisus ca om, ca răscumpărător, care este cu picioarele lui pe acest pământ, care a venit în trup, dar care s-a dovedit a fi Fiul lui Dumnezeu cu putere și neprihănit în Duhul. Deci, deja în capitolul 16, pe care noi l-am cercetat, că Domnul Iisus a spus ucenicilor să-i clar și răspicat, fără a vorbi în pilde cu ei: credeți-mă că am ieșit de la Dumnezeu. Ioan 16, 27. Aici El ne spune și viața veșnică este aceasta: să te recunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat. Aici noi îl vedem pe Iisus Hristos în rolul său de mijlocitor, care împacă umanitatea cu Dumnezeu. El zice mai departe, versetul 4, eu te-am proslăvit pe pământ aici, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Toate aceste lucruri le-a exprimat El înaintea biruinței de pe crucea Golgotei. Înainte ca lucrarea de răscumpărare să fie isprăvită. Pentru El, desăvârșirea lucrării lui Dumnezeu a fost deja o realitate divină. El își cunoștea însărcinarea și prin aceasta întreg planul de mântuire a lui Dumnezeu se va împlini. Dacă este vorba de viața veșnică, dacă este vorba de Dumnezeu, atunci este necesar ca noi să lăsăm de a ne vorbi cuvântul lui Dumnezeu și să nu ducem gândurile sau interpretările noastre personale în Scriptură. Ce privește viața veșnică, Ioan scrie în epistola lui, în 1 Ioan 5:20, știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere ca să-L recunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Fiul Lui, Iisus Hristos, El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Eu vă rog să comparăm totuși Ioan 17, versetul 3, cu 1 Ioan 5:20, și conținutul să-l primim descoperit de Duhul lui Dumnezeu. În Ioan 17 ne este spus ca noi să-L recunoaștem pe singurul adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care El l-a trimis. Și mai târziu Ioan scrie că noi suntem în Cel ce este adevărat, în Fiul Lui, care îl descrie a fi Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Stimați ascultători, dragi frați și surori, noi observăm deja că nu ne putem apropia de Sfânta Scriptură cu mintea noastră. Taina lui Dumnezeu este atât de mare și de puternică și cu cât durează mai mult, ne este tot mai deschisă. Deci atunci Domnul Iisus a zis, în ziua aceea veți recunoaște că eu sunt în Tatăl meu și voi sunteți în mine. Ioan 14 cu 20. Iisus Hristos a ieșit de la Dumnezeu și s-a întors înapoi în divinitatea Lui. În cele patru evanghelii, noi îl găsim ca om, de la nașterea Lui până la înălțarea în slavă, fiind descris din toate aspectele. Mai târziu, noi îl vedem după învierea Lui ca Domnul Slavei. Același Ioan, care a scris capitolul 17, mărturisește în capitolul 20 ce a spus Toma când l-a văzut pe Iisus Hristos. După învierea Lui și și-a pus mâinile pe coastea Lui. Noi putem spune împreună cu El, dacă îl recunoaștem pe Iisus Hristos în Dumnezeirea Lui, Domnul meu și Dumnezeul meu. Iisus Hristos nu a răscumpărat doar biserica, ci în El am devenit părtași naturii divine. În El am primit viața veșnică și am devenit fii și fiice ale Lui Dumnezeu. El a fost hotărât, înainte de întemeierea lumii, să-și dea viața ca miela lui Dumnezeu pentru împăcarea multora. Noi am fost hotărâți, înainte de întemeierea lumii, să fim răscumpărați și să fim aduși înapoi la Dumnezeu și să intrăm în slava Lui. Cine citește cuvântul lui Dumnezeu trebuie să recunoască semnificația planului de mântuire divin, numai așa vom putea încadra totul corect. Să ne rugăm. Tată Ceresc, eu ți-ți mulțumesc. Singurul Dumnezeu adevărat că Tu ni te-ai descoperit în Iisus Hristos aici pe pământ. Eu îți mulțumesc pentru împăcare prin sângele Lui, o Doamne, și te rog, dăruiește tuturor viața veșnică celor care vin la Tine și a celor care cred în Tine. Binecuvintează pe toți aceia care au ascultat această predică, dăruiește-le înțelegerea corectă pentru cuvântul Tău și lucrarea Ta din acest timp. Eu te rog în numele Lui Iisus. Amin.

0: Dacă predica pe care ați ascultat-o a însemnat ceva pentru dumneavoastră și doriți informații suplimentare, sunați la numărul de telefon 0766 706 766. Așa cum ați putut auzi, vă putem pune la dispoziție literatură de mare actualitate. Repetăm numărul de telefon pentru cei interesați: 0766 706 766, și vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru al tuturor.
1: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 100.

0: 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Este ora 19.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Examenului de bacalaureat și David Popovici a intrat în semifinalele probei de 100 de metri liber de la campionatele europene. Candidații care s-au înscris la sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat au susținut astăzi proba obligatorie a profilului. Elevii de la profilul real și cei de la filiera tehnologică au dat examenul la matematică, în timp ce candidații de la profilul umanist au susținut proba la istorie. După proba obligatorie a profilului, bacalaureatul de toamnă 2026 va continua mâine cu proba la alegerea profilului și specializării. Ultima probă scrisă este programată joi la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi publicate la data de 18 august. În aceeași zi, candidații pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații. Rezultatele finale după soluționarea contestațiilor vor fi afișate la data de 24 august. Grupul de coordonare pentru energie electrică de la nivelul Comisiei Europene s-a reunit astăzi într-o ședință după ce mai multe state au raportat probleme în aprovizionarea cu energie electrică din cauza secetei și a nivelurilor scăzute ale apei din râuri. La final, oficialii au anunțat că monitorizează situația în România, Ungaria și în regiunea Europei de Sud-Est. Per ansamblu, situația este tensionată din cauza nivelurilor scăzute ale apei, dar rămâne sigură și stabilă, au spus oficialii europeni, care vor transmite ulterior date despre măsurile luate. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, a declarat la inaugurarea lotului Zimbor, poarta sălajului din A3, că în acest an se vor da în circulație până la 100 de kilometri de autostradă, iar cel mai mare număr de kilometri va fi pe autostrada Transilvania. Miruță a precizat că a descoperit la minister obiceiuri vechi din cauza cărora unele contracte sunt blocate, dar lucrările avansează. Potrivit Asociației Pro Infrastructură, lotul Zimbor, poarta sălajului, are o istorie zbuciumată și este foarte întârziat. Lotul ar fi trebuit să fie gata în 2020. Cel târziu august 2024. Cu această inaugurare, prima din acest an, rețeaua ajunge la peste 1400 de kilometri de autostradă și drum expres aflați în exploatare. Donald Trump a semnat un ordin controversat care reduce semnificativ numărul de vaccinări pentru copiii americani în pofida recomandărilor făcute de experții medicali, potrivit Rador. Trump susține că prin reducerea numărului de vaccinări, Statele Unite se aliniază altor țări care aplică acest standard, însă experții medicali spun că fiecare țară își stabilește schema de vaccinare în funcție de riscurile la care sunt expuși copiii. Reuters notează că noua schemă de vaccinare reprezintă o victorie pentru secretarul american al sănătății Robert Kennedy, care este un cunoscut activist împotriva vaccinurilor. Noile recomandări includ și separarea vaccinului ROR, care se face pentru a preveni rujeola, oreionul și rubeola în 3 vaccinuri separate. David Popovici a debutat astăzi la campionatele europene de la Paris și s-a calificat în semifinale la proba de 100 de metri liber. Sportivul român a obținut cel mai bun timp din toate cele 10 serii cu 47,13 secunde. Semifinalele vor avea loc tot astăzi de la ora 20:32, respectiv 20:36. Finala va fi mâine de la 19:52. Competiția este transmisă pe TVR Sport. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Andreea Bilciu, rămâneți la Radio Guerilla.
3: Radio Guerilla.
1: Liber Radio.

0: În fața Bisericii Negre, aproape de Piața Sfatului, ne întâlnim, bineînțeles, cu ursul. Bună ziua, domnule urs!
1: Zi mâncătăș!
0: Domnule urs, până când o să mai deranjați locuitorii Brașovului?
1: Păi, până mor!

0: tu nu te bucuri?
1: Grozav.
0: De bucurie ar trebui să te înveți.
1: De acord. Hai să bem o țigă. Fac eu 5 stei.
0: Ești obraznic.
1: Ai dreptate. Vrei să scângi ceva la pian?
0: Numai pentru mine?

0: care cădea afară potop, țuprit brusc.
1: Ia-ți pianul și eșeava.
2: Aveți dreptate, o să ies afară.
3: Noi o să fim aici, o să vă așteptăm și o să ascultăm
4: calul cu
3: și o să ascultăm încă o dată.

0: nu cânt bine, oricine poate să cânte bine. În ceea ce privește pianul, atunci nu este sentimentul.
1: Radio Guerilla. You know the hardest thing.

0: Bucură-te!
1: Ești în vacanță? Foarte bine! Pe o insulă cu multă vegetație și puțini oameni? La un beach bar pe malul mării? Într-o aventură pe munte? Sau poate la o oră de meditație în cel mai zen resort din mijlocul naturii? Foarte bine! Spune-ne unde ești ca să-ți spunem cine ești! Recomandă-ne locul tău de vacanță, din țară sau, de ce nu, din afară și ajută-ne să-l facem avampost dacă e! Convinge-ne cu locul tău de vacanță și un radio vintage Radio Guerilla poate fi al tău! Ești în vacanță? Foarte bine! Urmează să pleci? Foarte bine! Dar înainte de asta, înainte de toate, convinge-ne că locul tău de vacanță merită să fie avampost Radio Guerilla în fiecare dimineață, în Guerilla de dimineață.
2: Beautiful. Sweet. Powerful. You either have it or you don't.
3: După o așteptare de 10 ani, Nicolas Winding Refn revine pe marile ecrane cu un thriller desprins din ceața misterioasă, scăldat în lumini neon și bântuit de un spirit malefic.
2: If you think he's gonna kill you... Yes.
3: Her Private Hell, nebunia regizorului care ne-a adus Drive și Only God Forgives, rulează acum în cinematografe. Distribuit de Bad Unicorn, văzut de Radio Guerilla.
4: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Radio Guerilla.
7: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
8: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: muzică contemporană, videomapping, activități pe lac și mult huzur în natura din inima orașului. Balkanic Festival 13. The Sound of Heritage. The Rhythm of Now. Detalii și abonamente număr limitat pe balkanicfestival.ro. Cântat de Radio Guerilla.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Publicitate.
3: Stare de priză.
4: Ce faci, Mario, ce care îmi place de-aia?
5: Măi, păsărică, n-ai și tu altă treabă azi?
6: Ascultați Radio Guerilla.
4: Radio Guerilla.

0: Publicitate.
1: Imagine John
0: Publicitate.
1: Wayne. Imagine John Wayne, right? You can almost see the two guns on his side.
2: A început anonimul. Între 10 și 16 august în Delta Dunării la Sfântul Gheorghe, filme în premieră, muzică și discuții cu cineaștii până târziu în noapte la cea de-a 23-a ediție a Festivalului Internațional de Film Independent Anonimul. Festivalul Internațional de Film Independent Anonimul este un eveniment organizat de Fundația Anonimul și Asociația FAMART, prezentat de Kaufland România. Proiect cultural cofinanțat de Centrul Național al Cinematografiei Uniunea Cineaștilor din România și Dacin Sara.
3: Da,
2: văzut de Radio Guerilla.

Mulțumesc pentru legătură, într-adevăr o zi toridă și în București. De aceea și noi, echipa de filmare, încercăm să găsim adăpost aici, în centrul la universitate, poate chiar la umbra unui platan. Și nu mică ne este mirarea să-l vedem deasupra noastră în platan, pe Stegarul Dac. Bună ziua, domnule Stegarul Dac!

0: ritmo.
1: Gherila comandă.
2: Tare de briză.
3: Tamango, de ce mergi tu la Marea Neagră?
4: Și se aseamănă, se adună.
1: Radio Gherila.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, iată ne aflăm la Bruxelles, în sediul Parlamentului European, unde parlamentarii încep să plece spre casă pentru a-și lua o bine meritată vacanță de vară. Ne întâlnim, iată, cu doamna Diana Șoșoacă. Bună ziua, doamna Șoșoacă!
1: Bună ziua!
0: Doamna Șoșoacă, unde mai precis aveți de gând să vă petreceți concediul anul ăsta?
1: Sezonul ăsta voi ocupa sudul litoralului.

0: escucha la radio.
1: Tamam, go, mergem și noi cu cortumva, mă?
2: Dar ce mare eu te-am pus să mergi cu apartamentul la ține?
3: Stare de brin.

0: date.
1: Acum avem o surpriză pentru voi.
2: Mă duc până la vecinul.
3: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești.
5: E sculptor încorporabil.

0: electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria 400 de grame, 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano 200 de grame, 28,99 lei. Și Zarea Vin Spumant, diverse sortimente, 19,99 lei. Kaufland.
2: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Radio Guerilla.
3: Publicitate.
1: Kaufland ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Universul entero, escucha.
2: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Publicitate.

0: Maria, eu cred că Zoro era țigan al meu.
1: Cum așa, măi, Tamango?
0: Păi să știi cu doi de râi.
2: Radio Guerilla.

0: nu este pus la punct în cele mai mici amănunte.
1: Transmitem în direct din fața sediului Partidului Social Democrat, situat pe șoseaua Chiselef, unde îl observăm ieșind din clădire pe președintele partidului, Sorin Grindeanu. Domnule Grindeanu!
2: Da.
1: Domnule Grindeanu, ce planuri aveți pentru acest concediu parlamentar?
2: Voi merge în concediu unde decide electoratul PSD.
1: Oh, interesant! Mai exact?
2: Soția.

0: Între 12 și 18 august, pepene verde 1,49 lei kilogramul, castravete Fabio 1,99 lei bucata, ciucaș doză de 0,5 litri 2,69 lei și ca clasic înghețată la cornet pachet de 6 bucăți 9,99 lei. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Radio Guerilla.

0: publicitate.
1: Între 12 și 18 august, pepene verde 1,49 lei kilogramul, castravete Fabio 1,99 lei bucata, ciucaș doză de 0 și ca clasic înghețată la cornet, pachet de 6 bucăți 9,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Universul entero, escucha!
0: Publicitate.

0: Stare de briză.
1: Tamango, tu ai auzit ce s-a întâmplat cu guvizii din Marea Neagră?
2: Și scumpa mea, Maria,
1: au luat plasă.

0: Don't stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Este ora 21.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Radio Energy cu Gir, doza ta zilnică de energie muzicală. Yes, we still.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi.

oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră? Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion, cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE. Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Battle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

Este ora 22. Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens. On air now. I love it. Your favorite.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
3: Radio Energy Cugir, cele mai tari hituri dau sunet

0: Este ora 3.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Cu noi